0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumdaļā iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūmaka. Dienvidpuses vējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,12, bet piekrastē līdz 16 grādiem. Dienā rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās sasniegs 16 metri sekundē, gaisa temperatūra 18,23 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11,13, dienā 20,22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

we got

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumdaļā iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūmaka. Dienvidu puses vējš 1,5 metru sekundē un gaisa temperatūra 9,12, bet piekrastē līdz 16 grādiem. Dienā rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās sasniegs 16 metru sekundē gaisa temperatūra 18,23 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11,13, dienā 20,22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: garšu. Čilaks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
1: Labrīt, te tavs radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī valsts austrumdaļā iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūmaka. Dienvidu puses vējš 1,5 metru sekundē un gaisa temperatūra 9,12, bet piekrastē līdz 16 grādiem. Dienā rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās sasniegs 16 metru sekundē gaisa temperatūra 18,23 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11,13, dienā 20,22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

pulkstenis ir precīzi 6. Šodien mums ir otra diena un jau 8. septembris. Sveicieni ilgām vārda dienā, sveicieni jubilāriem, te radios konto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā!
1: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klinikā sākot no 60 €. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
4: 6 un 8 minūtes labrīt.
5: Un dienas doma.
4: Es tev parādīšu. Ir tāda situācija bieži vien uz ceļa, piemēram, kad tu gribi kādam parādīt kaut ko. Nu, tā kā kaut kur nelaist, vai kaut kur priekšā nobremzēt, vai kaut kur pateikt, vai kaut ko parādīt. Nu, tā burtiski parādīt. Un izrādās tā arī ir agresīva braukšana. Nu, piemēram, tagad es gribu parādīt, ja tur pretī brautoties nepārslēdās no tāliem uz tuvajiem, es viņam parādu un atstāju vienkārši ieslēgtus tālos, lai viņš saprot, ka tā nedrīkst darīt. Un izrādās, jā, tā ir agresīva braušana, kas kopumā padara situāciju uz ceļa sliktāku, nedrošāku.
5: Tu pašam arī rādītāju pašam.
4: Jā, un par šitādiem gājieniem sūt uz kursiem, kurā tev mēģina parādīt, ka tev ir problēma, jā, ka tu gribi visai pasaulē kaut ko parādīt. Un katram ir jānodarbojas savu lietu. Ja kāds nemāk uzvesties uz ceļu, tu ziņo policijai attiecīgi, nevis parādi. Jā. Jo tā parādīšana jau vairāk to, ka tev iekšā dzīvo kaut kāds naids, tev gribas kādam kaut ko nodarīt. Un tas parādās gan uz ceļa, gan attiecībās ar kolēģiem, ģimenē, ja tu gribi regulāri kādam kaut ko parādīt. Tā kā miļo cilvēku brīdī, kad tev parādās tā vēlme kādam kaut ko parādīt, ja? Kur vēži ziemo, vajadzētu kaut kā mēģināt sev palīdzēt. Ja? Tā. Ja? Jo angliski ir tāds teiciens policing, ja? Policēšana. Nu, lūk, policēšana nav laba lieta. Priekš tam ir policija. Ziņot policijai atmaksājas, jā, tas strādā, to es no personīgās pieredzes un daudz citu cilvēku pieredzes.

6:17 minūtes. Nu, labrīt, mīļumiņi. Nu, ceļamies, veļamies atkal. Ceļamies, veļamies nozīmē, ka nu, pirms piecelties tu vēl centies tā kā pavārtīties, bet uz gultas malas pusi. Mhm. No tā tas teiciens, es domāju, ne? Labrīt.

0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 €.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Nu, labrīt. 6:23 minūtes, te Rita, Valdis un tu, un palūkosimies, ka sportālo sarakstīts, varbūt, ka tev noder kāda ziņa. Delfi raksta, Cernikavā bērnu sakodušo suņu saimnieku saka, nevarējām iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt. Nu, suns ir nāvējoši ierodas, īstenībā. Es redzēju vienā kafēnīcā meiteni ar izkropļotu seju, un jā, tās ir no bērnības rētas no suņa uzbrukuma. Jo, nu, dzīvnieks ir dzīvnieks, būsim reāli zvērs ar visu, kas nepieciešams, lai nogalinātu, un te, nu, mēs esam. Un vienmēr tās, tas jāatcerās, ka instinkti, nu, dzīvniekiem joprojām strādā. Un pēc tam var skaidrot, kurš bija vainīgs un kāpēc bērnam nevajadzēja darīt to un bērnam nevajadzēja darīt šito, bet izrādās, ka ārsts saka, ir ārkārtīgi daudz tādu gadījumu. Jā, tikai šis ir viens no skaļākajiem. Delfi.
10: Latvija plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādē. Tad viena no ziņām šodien
9: beidzot, LSMLV.
10: Ja? Wow. Jā, LSMLV. Nepālā pazudušo tuviniekiem jauni izaicinājumi. Birokrātija liedz nokārtot tuvinieku saistības, arī kredītus un īri. Jā, un vēl tā ekonomikas ziņa, ka pasaulē strauji aug cukura cenas. Eiropas Savienībā zemes cukura bieži ražas. Tas mums pamudinās lietot mazāk saldumu, ko valdi.
9: Nē, nē, Ritiņi. Es apskatījos, kā kāp degvielas cenas un sapratu, ka, nu, kamēr mēs pirksim, tikmēr tiks arī tās cenas celtas. Dzērām odekolonu, ēdām sushi, dzīve bija skaista.
10: Kur, kas tas tāds ir?
9: Tas ir bildē, ir vīrs uz kapa fona. Ja tur blakus 14 gadu skaidrā pēc smaga alkohola atkarības. Ja, ja nebūtu pārstājies dzert, droši vien jau būtu miris tā tarmo. Delfos raksta. Un tad tu padomā, zini, kas ir man varbūt ir tīra okei okay dzīve. Ja? Tas, jā, tad TVnetā ir raksts, suņi nereaģēja līdes starp kājām un koda bērniem. TVnets pēta uzbrukumu bērniem Carnikavā. Un tad vēl noplūdušie CSDD dati kāpina finanšu bīstamību, taču nedrīkst ļauties dažādām spekulācijām, tas TVnetā.
10: Sieva miegā sauca kolēģa vārdu. Vīrs gadiem domāja, ka viņa viņu krāpī. Tāds virsraksts šodien jauns LV.
9: Un kāpēc kaislīgas sēņošanas nenonākt slimnīcas palātā, raksta Polo. Šito mēs papētīsim. 6:25 minūtes portāla virsraksts tie bija. Radio Skondo. Kaislīga sēņošana izklausās ne pēc sēņošanas, es teiktu.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas, Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojumu par gatavošanos nākamajām Saeimas vēlēšanām. Komisijas sēdē vērtēs vēlēšanu sagatavošanas un norises nodrošināšanu, īpašu uzmanību pievēršot tehniskai gatavībai. Centrālā statistikas pārvalde informēs par patēriņa cenu izmaiņām augustā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka gada inflācija šogad augustā Latvijā varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%, kamēr mēnesi iepriekš tā bija 2,6%. Valdība skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ievies bāzes pensiju Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuri sasnieguši vismaz 85 gadu vecumu. Iecerēts palielināt piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada beigām, kā arī ieviest jaunu piemaksu par stāžu no 1996. Gada 1. Janvāra. Citviet pasaulē. NATO dalībvalsts Somija pēc divu gadu būvdarbiem ir pabeigusi 200 km garu žogu gar robežu ar Krieviju. Barjera sastāv no aptuveni 4,5 metrus augsta žoga un tehniskās novērošanas sistēmas. Somija 2023. Gada decembrī slēdza savus sauszemes robežu punktus ar Krieviju, apsūdzot Maskavu par to, ka tā apzināti virza migrantus uz robežu cenšoties destabilizēt valsti. Krievijas Ziemeļkaukāzā lavīnā gājuši bojā vismaz 11 cilvēki, 6 alpīnisti ievainot un vēl 6 joprojām tiek meklēti, savukārt 10 no 33 cilvēku lielās grupas izglābās neskārti. Lavīna nogāzās 5018 metrus augstajā Mežirgī kalnā Krievijas Kabardijas Balkārijas Republikā. Un atgriežoties Latvijā, svētdien 13. septembrī no 2010. Biķernieku trases Speedwaya stadiona zonā norisināsies vēsturisko automobīļu un motociklu salidojums. Pasākums pulcēs vairāk nekā 200 vēsturisko spēkretu no pēckara amerikāņu automobīļiem līdz Eiropas sporta un luksusa modeļiem, kā arī klasiskajiem motocikliem.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien Latvijā gaidāms tāds gan mākoņains laiks, gan saulains laiks, pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs. Dienvidrietumu dienvidu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, piekrastē vējš brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, un maksimālākais temperatūra būs plus 18 plus 23 grādi, Rīgā plus 20 plus 22.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

6:36. Otradien, 8. septembris, ilgai sveiciens vārdienam. Un tu var izvēlēties, kā tulkot šo vārdu tavā gadījumā. Labrīt, un tā roņemaši 27 22 8 8 5 5, ja kas svarīgs.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
2: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Šomēnes apotēka aptiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% molers produktiem ar omega-3 daugskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni, RFF pilieni iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
5: 6:42 minūtes, kas tur mums aizķērās no portālu apskata?
6: Es vienkārši ieraudzīju virsrakstu un domāju, kas ar to ir domāts, jo varianti ir ļoti daudz dažādi. Tie vārdi izvēlēti tādi. Apollo raksta. Kā pēc kaislīgas sēņošanas?
5: Ah, kaislīgas sēņošanas.
6: Nenonākt slimnīcas palātā. Un tev nāk prātā dažādas tās versijas. Traumas, piemēram, ja?
5: Es saku, kas man pirmais nāk prātā? Tu aizēji ar kādu sēņot?
6: Kaislīgi.
5: Un tad tur vienkārši tev, nu, tur uzšķiļās tā kaisle un tad,
6: jā.
5: Un tad es nezinu.
6: Un tad tev ir sarkanās skudras sakoduši dibenu.
5: Jā, vai piemēram, vai ērcis kaut kur salīdušas, jo tu tur esi pa tiem...
6: Kaislīgi sēņojas.
5: Kaislīgi sēņojas, jā. Mm-hmm. Tas ir pirmā, man tāda, man samaitā tā fantāzija.
6: Jā, man arī. Mm-hmm. Un tad izrādās ritiņu. Nedrīkst vadīties pēc principa, ja pagājušas vairākas stundas un nekas nav noticis, tad viss ir kārtībā. Šāda pārliecība pauž Austrums slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītājs, toksikologs, jā, Roberts Tašinskis.
5: Ah, tas ir par lietošanu, par to sēņu lietošanu, par ēšanu, jā, skaidrs.
6: Cik liels risks saindēties? Īstenībā katru gadu, kad 7 līdz 10 gadījumu, kad cilvēki reāli saindējas ar sēnēm. Un šogad līdz septembrim jau 4 atgadījušies tā Apollo raksta. Nu, un ja tev ir abonements, tu var izlasīt arī, nu, kā tad to tā uzmanīties, kas jāņem vērā, bet, nu, princips ir ļoti elementārs. Tā kā uz ceļa apzenot princips ir neredz, neapdzen. Nu, tad ar sēnēm ir, ja neesi 100% pārliecināts, ka tā ir ēdama, tad neņem.
5: Un es skatos par šodienu vēsturē, zini, par ko mēs runājām ar klausītājiem tieši pirms gada? Par sēņošanu. Mm-hmm. Par sēņošanu. Un tas kopsavilkums bija tāds, ka sēņošana ir latviešu nacionālais sporta veids, jo tajā savijas daba, tradīcija, sacensības gars un fiziskā aktivitāte. Viss, kas vajadzīgs labam sportam, tikai bez stadionu trokšņa.
6: Tu aizmirsi kaislību arī.
5: Nu, kaislības vēl pielikšu klāt, jā. Atzīst, es neatceros, kad es pēdējo reizi sēņoju.
6: Kādā ziņā sēņoju?
5: Visādā.

0: tad mums Oskars raksta par to tēmu. Kaislīgā sēņošana. Labrīt! Kā atmiņā atnāca viena kaislīgā sēņošana. Sēns gan neatradām, bet bija ok. Kristīne. Oskar, paldies, ka padalījies. Paldies, ka padalījies.
1: Cerams, ka Kristīne tāpat jūtas šai sakarā. Jā. Ir 6.48. Mums sanāca saruna par kaislīgo sēņošanu, kā rezultātā var saiesties visādas briesmas, jā. Ar to arī, jā, nejokojam.
0: Nu, rekur, mūsu klausītāji Dac arī pirms apmēram 100 gadus atpakaļ bija pēdējo reizi sēņot, bet tad nejauši to izdarīja un atrada arī šo mākslu, ko daba pati izveidoja, atsūtījis tur tādu skaistu kailinīti, man šķiet, un virsū tur ozolzīlu uzkritus. Nu, skaista daba rudenī ir ļoti, ļoti skaista. Nu, patiesībā jebkurā gada laikā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas, vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojumu par gatavošanos nākamajām saeimas vēlēšanām. Komisijas sēdē vērtēs vēlēšanu sagatavošanas un norises nodrošināšanu, īpašu uzmanību pievēršot tehniskai gatavībai. Centrālā statistikas pārvalde informēs par patēriņa cenu izmaiņām augustā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka gada inflācija šogad augustā Latvijā varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%, kamēr mēnesi iepriekš tā bija 2,6%. Valdība skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ievies bāzes pensiju Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuri sasnieguši vismaz 85 gadu vecumu. Iecerēts palielināt piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada beigām, kā arī ieviest jaunu piemaksu par stāžu no 1996. Gada 1. Janvāra. Citviet pasaulē. NATO dalībvalsts Somija pēc divu gadu būvdarbiem ir pabeigusi 200 km garu žogu gar robežu ar Krieviju. Barjera sastāv no aptuveni 4,5 metrus augsta žoga un tehniskās novērošanas sistēmas. Somija 2023. Gada decembrī slēdza savus sauszemes robežu punktus ar Krieviju, apsūdzot Maskavu par to, ka tā apzināti virza migrantus uz robežu cenšoties destabilizēt valsti. Krievijas Ziemeļkaukāzā lavīnā gājuši bojā vismaz 11 cilvēki, 6 alpīnisti ievainot un vēl 6 joprojām tiek meklēti, savukārt 10 no 33 cilvēku lielās grupas izglābās neskārti. Lavīna nogāzās 5018 metrus augstajā Mežirgī kalnā Krievijas Kabardijas Balkārijas Republikā. Un atgriežoties Latvijā, svētdien 13. septembrī no 2010. Biķernieku trases Speedwaya stadiona zonā norisināsies vēsturisko automobīļu un motociklu salidojums. Pasākums pulcēs vairāk nekā 200 vēsturisko spēkretu no pēckara amerikāņu automobīļiem līdz Eiropas sporta un luksusa modeļiem, kā arī klasiskajiem motocikliem.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie,

0: speķa pīrādziņu no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis LV.
6: Astoņa un viena minūte.
7: Nē, septiņi pagaidām. Septiņi. Pagaidām vēl ir septiņi.
6: 8. septembris, jā, pareizi.
7: Jā, septiņi un viena minūte, 8. septembris.
6: Mēs kādam piemetās stress.
7: Ilgām vārdi, nu vēlreiz atkārtosim. 8. septembris, pūkstens ir septiņi un viena minūte.
6: Paldies, tev arī tik paldies. Labrīt. Tāpēc mēs esam divi. Dubults neplīst.

0: Vai pamanījāt iesitumu uz veistikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši!
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
11: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Septiņu un desmit minūtes, labrīt!
13: Es sākšu ar jubilāru, jo, ja tu gribēsi nospēlēt, tev būs laiks sameklēt to dziesmu. Jā, ja tu pēkšņi izdomās. Jā, labi. Šodien Pinkai dzimšanas diena ir. Amerikāņu dziedātāja, 1979. Gadā dzimusi. Bet par šo dienu vēsturē. Pasaules vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 1968. Gadā tiek pārraidīta populārā televīzijas seriāla Star Trek pirmā epizode. Bet 2002. Gadā Latvijas motokros blakusvāģi ekipāžu Kristers Sērģis un Narts Rasmans kļūst par kārtējiem pasaules čempioniem. 2002. Gads, jā, 8. septembris. 2005. Gada 8. septembris valsts prezidenta Vairvīģa Freiberga tiekas ar Latvijas alpīnistiem, kuri vasarā uzkāpa Pamirkā un virsotnē padomju Latvija un pārdēvēja to par Latvijas smaili. Alpīnistu komanda ar prezidentu dalās iespaidos par virsotnes Latvijas sasniegšanu pirms 45 gadiem, kad tai padomju režīmu dēļ bija lemts saņemt šo padomju Latvijas vārdu, kā arī tikko Pamirkā un grēdā piedzīvoto kas bija redzams prezidentē dāvinātajās fotogrāfijās. 1993. Gads pirmo reizi vēsturē Latvijā ieradās Romas katoļu baznīcas galva, Romas pavests Jānis Pavils II, un šī vizīte kļuva par vēsturisku un tādu garīgi pacelājošu notikumu tikko neatkarību atguvušajā valstī. 2024. Gads 8. septembris ir reģistrēts kā vissiltākais 8. septembris novērojuma vēsturē. Liepājā gaisa temperatūra sasniedz pat plus 27,8 grādus.
12: Kurā gadā?
13: Tas bija 2024. Gads.
12: Un tas ir pirms pāris gadiem, jau?
13: Pirms diviem gadiem, jā.
12: Tā kā mums vēl viss priekšā ritiņa, es domāju. Mums vēl visa vasara priekšā, jā? Sarunājuši?
13: Jā.
12: 7:12 minūtes. Tas īsumā par portāliem šajā dienā vēsturē. Jā. Toreiz tos rakstīja avīzēs, tos portālus un ziņas. Un tagad nosvinēsim Pinkas dzimšanas dienu. Ar vienu brīnišķīgu skaņdarbu. 7:12 minūtes.

0: no rīta mīļā. 7:14 minūtes. Tur ārā mums ir gandrīz vai atvasarīgs rīts. Ir 10 līdz 13 grādi pagaidām.
1: Ko gan?

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot – pasaulē uzsvaru liekam uz 8. Jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle – tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot – 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Ir 7 un 18, nē, nu jau 19 ir pāri.
3: Redz, kur mūsu klausītājs Anita raksta, atceros silto septembri 2024. Gadā, jo es peldējos jūrā līdz 28. septembrim. Tas bija pirms diviem gadiem. Es stāstīju par dienu vēsturē, ka 2024. Gada 8. septembris ir siltākais 8. septembris. Novērojam vēsturē līdz plus 27,8 grādiem gaisa iesila Liepājā tajā dienā. Jā. Bet vēl par šodien runājot par tādām neparastām svinamajām dienām, šodien pēc tautas kalendāra ir rudens māras diena, un vēsturiski šajā dienā svinēja auzu ražas novākšanu. Ticējam vēsti, ka no šī brīža dienas sāk sarauties straujāk un iestājas rudenīgs dzestrums, un lai mājā valdītu pārticību, galdā tika likt ēdienu no jaunās ražas graudiem. Nu, tas tā vēsturiski, jā. Tad vēl šodien ir starptautiskā rakstpratības diena, jo ne visi cilvēki pasaulē prot rakstīt. Aktieru diena, atvainošanās diena un vispasaules fizioterapijas diena. Starptautiski tiek aktualizēta kustību un fizisko aktivitāšu nozīme veselības uzturēšanā un dažādu slimību profilaksē. Un atvainošanās diena, ja nu pēkšņi tev ir krājies kaut kas tad šodien.
2: Un pareizi ir teikt nevis es atvainojos, jo tas ir vienkārši neitrāls paziņojums, bet tev jālūdz piedošanu. Citādi sanāk, nu tā kā pateikt, es eju ēst, es atvainojos, ja kas. Tātad lūdzu, piedod 7:20 minūtes. Labi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valdība šodien atkārtoti skatīs izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā. Reformas paredz izmaiņas gan vērtējumu uzlabošanā, gan centralizēto eksāmenu vērtēšanā. Priekšlikumi iepriekš izraisīja kritiku no koalīcijas partneriem un izglītības nozares organizācijām, kas aicināja reformas pirms pieņemšanas apspriest plašāk. Valdība lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šaurumu atbrīvošanai. Galīgais lēmums būs jāpieņem Saeimai. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šaurumu atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vithofs paziņojas, ka pēc vizītēm Maskavā un Kijevā panāks būtisks progress centienos izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Tikmēr Kremlis sarunas raksturo kā nelielu soli miera virzienā un atzinīgi vērtē ASV starpniecību. Pēc tikšanās ar Vladimiru Putinu Maskavā, Vithofs un Džarets Kušners Kijevā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikmēr Krievija aizvadītajā naktī atsāka triecienus Kijevai pēc trīs dienu pārtraukuma un pilsētā bija dzirdamas vairākas spēcīgas eksplozijas. Krievijas diktators Vladimirs Putins bija pavēlējis ievērot pamieru, kad nedēļas nogalē Maskavu un Kijevu apmeklēja ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vithofs un Džarets Kušners. Indonēzijas galvenā un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ šorīt atsāka darbu. Gaisa satiksme atjaunota, mazinoties drošības riskiem, kas iepriekš izjauca simtiem tūkstošu pasažieru ceļojumu plānus. Par sportu Latvijas volejbola izlases kapteinis Kristaps Šmits arī nākamajā sezonā pārstāvēs apvienoto Arābu Emirātu klubu Abu Dhabi Al Ain. Pagājušajā sezonā klubs ar Šmitu sastāvā apvienoto Arābu Emirātu čempionātā izcīnīja 4. Vietu, bet prezidenta kausā kļuva par čempionu. Latvijas tenisistē Ļono Stapenko duetā ar taivānieti Suveju Sī iekļuva ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensību 4. Finālā. Latvijas Taivānas duets, kas turnīrā izsēca ar 4. Numuru ar 6-4 un 6-4 uzvarēja ar 14. Numuru izsēto Taivānas Austrālijas pāri.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Šobrīd ir 7.30 minūtes un tur ārā Latvijā no viena gala līdz otram ir kā 10 līdz 13 grādi bez lietus pagaidām.
3: Dienas laikā mākoņi mīsies ar sauli no pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs, dienvidu rietumu dienvidu vēju pūtīs lēna līdz mērena, piekrastē vēju brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, maksimālākais temperatūra būs plus 18 plus 23 grādu robežās, galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums un laiks būs sauss, pūtīs lēns līdz mērens, dienvidu rietumu dienvidu vēju un gaisa iesils līdz plus 20 plus 22 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
5: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: 40 minūtes bez 20 minūtēm 8.
7: Es minēju par to siltuma rekordu, par siltāko 8. septembri, kas bija pirms 2 gadiem. Bet šodien, starp citu, Latvijā gaidāms arī neparasti silts laiks, vakarā vietām līdz, bet pa dienu. Tādi skaisti plusi ir, kur līdz pat plus 22 grādiem šodien gaiss iesils.
6: Šodien?
7: Jā, jā, Rīgā nav gaidāmi nokrišņi. Dienvidu vēži brāzmās pūties rādrumu līdz 12 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 22 grādiem. Mhm. Jā.
6: 7.41 minūtes, sveiciens visiem, kuri šodien, šodienu plāno pavadīt kaut kur ārā, neko nedarīt, sauļoties, sēņot un tā.
7: Un tad es skatos, piemēram, par augstāko gaisa temperatūru Eiropā, nu vakar bija plus 42 grādi Spānijā. Un zemākā gaisa temperatūra savukārt naktī uz otrdienu bija mīnus 2 grādi Islandē.
6: 7.41. Gribu ziemu braukt uz Islandi, gribu vasaru braukt uz Spāniju, bet Latvijā šodien būs šot labi.

0: reiz, kad skan šī dziesma ētrā, salīdzinoši nesen sāk skanēt ētrā, mums ir jautājumi, kas tā par dziesmu, kas izpilda. 21 gadu vecumā vēstures skolotājs, skatos rekursu ANTLV, pirms kāda laika bija intervija, kā dzīvo Olainis Melnbaltā kora jaunā zvaigzne Viktors Buntovskis. Pirms apmēram 5 gadiem Viktors Buntovskis iegu otro vietu šovā X-faktors, un viņa dziesma dārznieks, pirms man šķiet arī vairākiem mēnešiem atzīt par 4. Vērtīgāko muzikālajā bankā. Tas tāds, jā, tāds jaunais talants.
1: Tad tas, ko no pat dzirdēja, Viktors Buntovskis ar dziesmu dārznieks. Laika laikam rādios konto parādās kaut kas tāds, kas arī paliek. Nevis vienkārši mēs nospēlējam vienu reizi, un nu, tad paldies, bija interesanti, bet arī paliek mūsu ēterā. 7.48. Labrītiņ!

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valdība šodien atkārtoti skatīs izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā. Reformas paredz izmaiņas gan vērtējumu uzlabošanā, gan centralizēto eksāmenu vērtēšanā. Priekšlikumi iepriekš izraisīja kritiku no koalīcijas partneriem un izglītības nozares organizācijām, kas aicināja reformas pirms pieņemšanas apspriest plašāk. Valdība lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Galīgais lēmums būs jāpieņem Saeimai. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vithofs paziņoja, ka pēc vizītēm Maskavā un Kijevā panāks būtisks progress centienos izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Tikmēr Kremlis sarunas raksturo kā nelielu soli miera virzienā un atzinīgi vērtē ASV starpniecību. Pēc tikšanās ar Vladimiru Putinu Maskavā, Vithofs un Džarets Kušners Kijevā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikmēr Krievija aizvadītajā naktī atsāka triecienus Kijevai pēc 3 dienu pārtraukuma un pilsētā bija dzirdamas vairākas spēcīgas eksplozijas. Krievijas diktators Vladimirs Putins bija pavēlējis ievērot pamieru, kad nedēļas nogalē Maskava un Kijeva apmeklēja ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vithofs un Džarets Kušners. Indonēzijas galvenā un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šorīt atsāka darbu. Gaisa satiksme atjaunota, mazinoties drošības riskiem, kas iepriekš izjauca simtiem tūkstošu pasažieru ceļojumu plānus. Par sportu. Latvijas volejbola izlases kapteinis Kristaps Šmits arī nākamajā sezonā pārstāvēs apvienoto Arābu Emirātu klubu Abu Dhabi Al Ain. Pagājušajā sezonā klubs ar Šmitu sastāvā apvienoto Arābu Emirātu čempionātā izcīnīja 4. Vietu, bet prezidenta kausā kļuva par čempionu. Latvijas tenisa izstāļā no Stapenko duetā ar taivānieti Suveju Sī iekļuvā ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensību 4. Finālā. Latvijas taivānas duets, kas turnīrā izsēts ar 4. Numuru ar 6-4 un 6-4 uzvarēja ar 14. Numuru izsēto Taivānas Austrālijas pāri.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide.

0: Maxima.
1: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
2: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Labrīt!
4: Labrīt! Otrdienā, 8. septembris, šodien ilgām vārda diena. Sveicieni arī jubilāriem. Radio Skonto studijā Rita un Valdis.
3: Ja, un tad, ja kaut kas ziņojums ir no paša rīta, tad 272, 28, 8, 5, 5, labrītiņ otrdienā.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Atrodi savu ideālo vējas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām vējas mašīnām visā Latvijā. Uzzini vairāk. Aeronix LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: 35% atlaide?
2: Jā, tu dzirdēji pareizi.
1: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
2: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
1: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
2: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda, jumts manai mājai.
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.

0: 8:10 minūtes, labrīt! Te rīt, valdes un tu, un tāru numurs ir kas svarīgs, 27-22-8-8-5-5. Un šodien mums ir otrdien, 8. septembris.
1: Mēs te par sēnēm no rīta runājām, un Jānis atsūtīja komentāru. Trīs sēņu veidi – ēdams, nēdams un ceļojuma. Kā saprast to ceļojumu?
0: Tas man atgādina orientēšanās sportistu terminu – sēņošana. Sēņošana tas ir tad, kad tu nekādīgi nevar trāpīt tam punktam virsū, kas tev ir jāatrod nākamais. Un tad tu tur riņķī apkārt met visādas cilpas un mēģini uztrāpīt. Un
1: to sauc par sēņošanu. Jā, bet es vienkārši mēģināju saprast trīs sēņu veidu – ēdams, nēdams un ceļojumu.
0: Ir 8:10 minūtes.
1: O, tas varētu būt kaut kāds halucinogēnās, un tad tāds tev tas ceļojums ir.
0: Interesanti, Ritiņa, ka tieši šis no visiem variantiem tev vienāca prātā.

0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Uz augšu ar pirmo karti piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Radios konto sadarbībā ar atpūtas interneta veikalu Gribu atpūsties piedāvā konkursu
10: Vai tu gribi atpūsties? Ja tu gribi atpūsties, Valdi?
11: Gribu atpūsties.
10: Es arī gribu atpūsties. Mums ir brīnišķīga dienas balva.
11: Gribu atpūsties. Dāvanu karte 25 eiro vērtībā. Tev tikai jāatbild pareizi uz diviem vismaz no trim jautājumiem. Nu, viegli jautājumi.
10: Diezgan. Kad gribas aizbēgt no ikdienas, gribu atpūsties, zina, kurp doties. Spā, viesnīcas, sanatorijas, brīvdienu namiņi, pilis un pat braucienu ar superauto. Vairāk nekā 800 rūpīgi atlasītu piedāvājumu četrās valstīs. Un septembrī, kad gribu atpūsties svin dzimšanas dienu, karsti piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Gribu atpūsties, ieslēdz atpūtu.
11: Tālruņa numurs 67228855. Halo, kas zvana? Halo, halo.
12: Labdien.
11: Labdien, tavs vārds?
12: Laila.
11: Laila, gatava?
12: Jā.
11: Aiziet.
10: Laila, cik piedāvājumu ir gribu atpūsties platformā? Vairāk nekā 800 vai 80?
12: Kurā vietā tie piedāvājumi?
10: Gribu atpūsties platformā.
11: Nu, tur, kur var izvēlēties, ko, kur doties. Tātad, vairāk
10: es
11: nekā 800 vai 80?
10: Es sākumā izstāstīju, patiesībā minēju to ciparu.
12: Nu, vairāk 800.
10: Labi, jā, pareizā atbilde. Kāds ir gribu atpūsties sauklis? Ieslēdz vasaru vai ieslēdz atpūtu?
12: Ieslēdz atpūtu.
10: Nu, pilnīgi pareizi. Nu, apsveicam, divi jautājumi ir atbildēti pareizi. Kā tevi godāt?
12: Laila.
11: Jā, nu Laila ļoti labi. Apsveicam, tu tiki galā ar pirmajiem diviem piegājieniem. Jā, gatavojies baigi, jā?
12: Paldies.
11: Ko?
12: Nu, ne, it kā.
11: Bet gribi atpūsties?
12: Bet gribas, protams.
11: Nu, protams. Nu, ļoti apsveicam. Labi. 8.23 minūtes. Nākamā iespēja atkal rīt
10: no rīta šajā laikā, jā.
9: Tas bija konkurss Vai tu gribi atpūsties? Sadarbībā ar atpūtas interneta veikalu Gribu atpūsties.
10: Gribu atpūsties. Ieslēdz atpūtu.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Sēde plānota slēgta. Iepriekš ziņots, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārā darba pilnībā īstenoti bija 7. Koalīcija vienojusies virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalsta vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Pēc ministru prezidenta Andra Kulberga teiktājas sagatavoti grozījumi, kuri paredz dubultot kriminālu sodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālas uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sots varētu sasniegt 10 līdz 12 gadus cietumā. Saimas atbildīgās komisijas sēdē ekonomikas ministrija ziņos par augustā notikušās vētras ietekmu uz degvielas apgādi. Ministrija arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras informācija. Šodien sākas viens no nozīmīgākajiem dokumentālā kino notikumiem Baltijas reģionā 30. Dokumentālo filmu fórums Baltic Sea Dogs, kas notiks līdz svētdienai. Šogad prezentācijām izvēlēti 26 projekti, tie pārstāv 16 valstis, no kuriem 4 Latvija ir galvenā producente, bet 3 kā kopproducējošā valsts. Skonto mediju grupai pastāstīja fóruma vadītāja Zane Krūmiņa.
1: Caurviju tēma šoreiz ir laiks, jo daudz no programmas filmām ir tapušas ilgstošā laika periodā, kas sniedzas ar 10, 20 un pat arī 30 gadiem. Un filmu vidū mums ir gan ļoti aktuāli stāsti par tehnoloģijām filmā, tehnomātija par to, kādām sociālo mediju vidē mēs dzīvojam un cik ļoti nekontrolējama tā ir. Un arī mēs aizvadīsim skatītājus tādā pavisam tālā ceļojumā uz Amazonas džungļiem filmā Amazon Mānija. Arī domājot par to, kā tāda rietuma civilizācija, kādas sekas var atnest tur nonākot un arī ko šajā vidē tehnoloģija ienākšana nozīmē.
0: Tā fóruma Baltic Sea Dogs vadītāja Zane Krūmiņa.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
3: Dienas laikā mākoņi mīsies ar sauli, no pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs. Dienvidrietumu dienvidu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, piekrastē vējš brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, maksimālākais temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu robežās. Galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums un laiks būs sauss, pūtīs lēns līdz mērenes dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
3: Radio Skonto. Nu tad viena skaista romantiska dziesma agrā rīta stundā par vakara vēju, bet pagriez skaļāk un dziedi līdzi. 8:34 minūtes.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dabu, kultūru un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā. Meklē galamērķi, kur bērniem netrūkst piedzīvojumi, bet vecāki var baudīt kvalitatīvu atpūtu. Latgalē ik uz soļa iespējams uzzināt ko jaunu.
2: Šis brīnišķīgs piedāvājums. Bērni ir izklaidējis un vecāki arī atpūšas. Sāks dienu vietā, kur pagātne satiekas ar piedzīvojumu Daugavpils cietoksnī. Šeit bērni var ļaut vaļu iztēlēju un kļūt par vēstures pētniekiem, bet dienas turpinājumā pārvarēta šķēršļi un smiekli kļūst par spilgtākajām ceļojuma atmiņām Daugavpils atpūtas centrā Tarzāns.
1: Savukārt dzīvnieku mīļiem lieliski izvēle būs zirgu sēta Klajumi, kur visa ģimene var doties kopīgās izjādēs. Neparastu nakšņošanas pieredzi visai ģimenei savukārt piedāvā namiņš Hripti Lūdzes novadā. Ar tādām apaļām durvīm, mājīgu interjeru un pasakai noskaņu sajūdzu gluži kā hobitu ciematā.
2: Nu, bērniem tā ir īsta piedzīvojuma pasaule, bet vecākiem iespēja baudīt mieru dabas ieskautā vietā. Tas viss Latgalē.
0: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi nogaršo piedzīvo Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
1: 41 minūte, kur bija viens jautājums, kā mēs vienmēr zinām par gaidāmo laiku tik precīzi. Visiem pieejams ir precīzes laika prognozes un par to paldies Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centram. Tu vari arī ieskatīties viņu mājaslapā videscenters.lv.gmc.lv vai ja tu vienkārši rakstīsi meteo.lv, tev aizvedīs uz šo mājaslapu.
2: Tā ir, jā.
1: Jā, tā ir. Pamēģi. Nu, lūk, un tur tu vari apskatīt gan laikapstākļu prognozes, gan tuvākam laikam, gan nedēļai, gan laika novērojumu, arī visu par gaisa kvalitāti, plūdu riska informāciju un zemes dzīļu informāciju. Tas viss vienā kopējā mājaslapā.
2: Nu, arī, piemēram, Latvijas klimata sadaļa. Tur ir klimata portāls. Gada vidējas gaisa temperatūras klimatiskā standarta norma. No 91. Līdz 20. Gadam pētīta Latvijā ir 6 plus 6,8. Tad ņemam vidējo gadā. Ja tev kāds prasa, kāda ir vidējā gaisa temperatūra, tad Latvijā tā ir 6,8 plusā.
1: Šodien būs ļoti silta diena, bet nu nav mums informācijas par to, ka tu pārspēts rekords, tad pirms diviem gadiem, jā, 24. Gada 8. septembrī gaisa iesa līdz gandrīz plus 28 grādiem Liepājā.
2: Nu un visaugstākā līdz šim fiksētā gaisa temperatūra. Plus 38 grādi 2014. Gada 4. augustā Ventspilī, plus 37,8 grādi Latvijā. Un savukārt zemākā Daugavpilī 56. Gada 8. februārī Daugavpilī bija mīnus 43,2. Tad iedomājies ap 40 grādi, 80 grādi starpība ir bijusi Latvijā starp visaugstāko un viszemāko temperatūru vēsturis.
5: Radio Skonto
2: 80 grādu starpība.

8:46. Bez 13 minūtēm 9 no rīta. Tad ārā mums šobrīd ir no kādiem 11 līdz 14 grādiem pagaidām. Labrīt! Aba painažiem ir 15,5.

0: klausīties. Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:50 minūtes un pāris uzmundrinošu vārdu šai dienai. Mēs sākam ar 13. zīmi, tātad visi tie, kas netic horoskopiem un nepieskaita sevi ne pie vienas no 12 zīmēm.
2: Atsakot, šī ir ziņa nepieskaitāmajiem, ja?
1: Auni. Nē, pa priekšu 13. zīmi, jā, un pēc tam auni. Tātad 13. zīmi.
2: Pāris neuzņemt foto, tev nāks par labu. Jā. Nosvini katru ainu vai katru redzēto brīnumu, ko tu neesi nofilmējis vai nofotografējis. Tajā brīdī tu dzīvo.
1: Auni.
2: Daudz labāk piedzīvojums veiksies tad, un arī būs interesantāks, ja tu to darīsi vismaz divatā, nu trietā vēl, bet arī pārspīlēt nevajag ar to skaitu.
1: Vērši.
2: Vēršiem jāatceras, ka paceļot pacelsies. Uh-huh. Te brīdī, kad tu kādam pasaka kaut ko labu, pasauli kļūst vienkārši labāk.
1: Dviņi.
2: Dviņiem ir jākļūst par aizrautīgu mīlētāju. Tad dari tikai to, ko tu mīli, un mīli to, ko tu dari. Tagad pieraksts, ja? Dari, ko mīli, mīli, ko dari.
1: Vēži.
2: Vēžiem, vēži?
1: Vēži,
2: jā. Vēžiem noderētu nu, tāda garīga barība. Tas nozīmē, ka ir forši pabarot ķermeni, bet ir ļoti svarīgi pabarot arī dvēseli un prātu.
1: Lauvas.
2: Lauvām šodien jāatliek lietas, kuras negribas darīt. Nu, prieš kam jābūjā dzīve ar lietām, ko tu negribi darīt? Kāpēc? Tu esi pieaudzis cilvēks.
1: Jaunavs.
2: Nevajag kaulēties. Ja kaut kas tev patīk, maksā pilnu cenu, būs pilnīgi cits gandarījums. Tā lieta vai tas piedzīvojums būs daudz kvalitatīvāks un to varēs izbaudīt, jo tam būs papildu vērtība.
1: Svari.
2: Svariem vajag kādus brīnišķīgi gardus augļus. Nu, kaut ko tādu eksotisku vai arī kaut ko tādu, kas tev vienmēr garšo. Nu, piemēram, avenes vai zemenes ar putu krējumu. Vai, piemēram, jā.
1: Skorpioni.
2: Skorpionam reizēm šķiet, ka, nu, ka tu esi salūzis. Varbūt, ka nē. Īstenībā visu var salāpīt. Austrumu filozofijā, piemēram, salāpīta vai salīmēta lieta ir vērtīgāka, jo tā ir daudz ko pieredzējusi.
1: Strēlnieki.
2: Strēlniekiem nepieciešams nedaudz atvēsināties. Laiku pa laikam nomazgā seju ar vēsu ūdeni. Ir kā dīvains ietiekums, bet tu pamēģini, pamēģini. Ir cilvēki, kuri var nomazgāt seju un izmazgāt matus pie reizes.
1: Mežāži.
2: Mežāži gāzīs podus. Jā, galvenais nesagriezies gāzot tos podus, jo ir svarīgi dzīvē bišķi nenopietnāk izturēties reizēm pret pienākumiem.
1: Ūdensvīri.
2: Ūdensvīri vienkārši turpina smaidīt, kaut arī nesaprot paši par ko. Jo justies muļķīgi, to var atļauties tikai spēcīgi un gudri cilvēki.
1: Un zivis.
2: Un zivis būs mīļas. Atcerieties zivis, protams, ka jāsāk ar sevi, vai ne? Sapratāt? Vai jūs sapratāt zivis?
1: Sapratām.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Sēde plānota slēgta. Iepriekš ziņots, ka līdz augusta 1. Pusē no 61 valdības ministru prioritārā darba pilnībā īstenoti bija 7. Koalīcija vienojusies virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalsta vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Pēc ministru prezidenta Andra Kulberga teiktā ir sagatavoti grozījumi, kuri paredz dubultot kriminālus sodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālas uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sots varētu sasniegt 10 līdz 12 gadus cietumā. Saimas atbildīgās komisijas sēdē ekonomikas ministrija ziņos par augustā notikušās vētras ietekmu uz degvielas apgādi. Ministrija arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras informācija. Šodien sākas viens no nozīmīgākajiem dokumentālā kino notikumiem Baltijas reģionā 30. Dokumentālo filmu fórums Baltics Sīdoks, kas notiks līdz svētdienai. Šogad prezentācijām izvēlēti 26 projekti, tie pārstāv 16 valstis, no kuriem 4 Latvija ir galvenā producente, bet 3 kā kopproducējošā valsts. Skonto mediju grupai pastāstīja fóruma vadītāja Zane Krūmiņa.
1: Caurviju tēma šoreiz ir laiks, jo daudz no programmas filmām ir tapušas ilgstošā laika periodā, kas sniedzas ar 10, 20 un pat arī 30 gadiem. Un filmu vidū mums ir gan ļoti aktuāli stāstīja par tehnoloģijām filmā, diplomātija par to, kādām sociālo mediju vidē mēs dzīvojam un cik ļoti nekontrolējama tā ir. Un arī mēs aizvadīsim skatītājus tādā pavisam tālā ceļojumā uz Amazonas džungļiem, filmā Amazon Mānija. Arī domāju par to, kā tāda rietuma civilizācija, kādas sekas var atnest tur nonākot un arī ko šajā vidē tehnoloģija ienākšana nozīmē.
0: Tā fóruma Baltics Sīdoks vadītāja Zane Krūmiņa.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu saimnieciskās darbības.

0: Vecējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Deviņa un viena minūte, otrdien, 8. septembris. Labrīt!
7: Ilgām šodien vārddienas ir sniegs aicina arī jubilāriem. Te radies konto studijā Rita un Valdis. Labrīt!
6: Un telefons 27 22 8 8 5 5, ja kas svarīgs pēkšņi.

0: Kārtušas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā!
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ērglis. Pēteru Apinu pazīst daudz gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpas jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņemas atbildību un spēj panākt rezultātu.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 eiro. Rimī.
7: Nu, ir 9.11 minūtes, labrīt, Rita Vādis un tu, un tā arī numurs, kas 27228855. Es biju sestdien vienā tādā konferencē, un tur uzstājās Latvijas universitātes rektors. Un viņš stāstīja, nu kā sarežģītos apstākļos pieņemt lēmumus. Un tā bija ļoti interesanta formula, kurā tas veids, kā tu pieņem lēmumus, ir balstīts uz izvēļu skaitu. Nu, piemēram...
8: Tas, vai piemērs... tu kādu piemēru varam
7: sadot? Jā. Nu, piemēram. pieņemot lēmumus, izdomā tagad, vai šis lēmums tavu izvēļu skaitu palielinās vai samazinās. Nu, piemēram, ja tu iepriekšējā vakarā izlemi iedzert, tu samazini savu izvēļu skaitu ar kādu transporta līdzekli pārvietoties nākamajā dienā. Tātad tu uzreiz likvidē variantus, kurās tu pats pārvietojies. Tev paliek faktiski ne velospēdi, ne motociklis, ne motorollers, ne auto. Tev paliek tikai tur tramvajs vai kājām. Jā. Un tātad šis lēmums šovakar iedzert nozīmē, ka tu samazināji savu izvēļu skaitu. Tātad labāk pieņem tādus lēmumus, ja, kā rezultātā tavs izvēļu skaits palielinās. Nu, tātad tu sev atstāji lielāku izvēles brīvību, tu sev neiedzeni stūrī. Nu, tātad pieņemot lēmumus, ja tu nevar izdomāt, ko darīt, pajautā sev, vai tas palielinās mani izvēļu skaitu. Izņemot gadījumus, ka tu gribi iet dziļumā. Nu, piemēram, tu nolēmi, ka tu gribi studēt filosofiju. Nu, tad tu stājies Latvijas universitātē, un tajā brīdī tu samazini visu savu izvēļu skaitu līdz vienai universitātei. Ja tu gribi tiešām, nu, tā ļoti nopietni kaut kam pievērsties.
8: Mm. Tas kā... līdzībās ar nopietnām attiecībām, ja? Vai jā. Tu neprecies un atstāji sev daudz
7: izvēļu skaitu, jā.
8: Izvēlies to vienu un ar viņu
7: dziļumā. Jā. Nu, un katram variantam ir savi plusi. Vienā gadījumā tev ir lielāka izvēle, otrā gadījumā augstāka kvalitāte. Jā. Ļoti labs tāds instruments, ko var izmantot, sēžot, domājot, ko man tagad darīt vai ko man nedarīt. 9:13 minūtes, labrīt. Nepajoritiņa ir tāda sērija veida monogāmija. Tagad es iešu kvalitāti dziļumā ar vienu, pēc tam ar nākamo un tā. Ir mums, piemēram, ir tādi slaveni piemēri. Piemēram, Gillingers ir klasisks piemērs, jā, tādā sērija veida monogāmijā. Bet tā ir monogāmija.

9:17 minūtes. Labrītiņ! Šobrīd skatāmies meteolapa.lv, kas ziņo par aktuālajiem laika apstākļiem. Saka, ka, piemēram, Glūdā ir 14, tāpat kā Līvānos un Zilupē un Virešos, Ainažos ir 16, citur līdzīgi 13-14.

0: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Mm. Tikai līdz 16. septembrim Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv.
7: Gada lielākā disko balīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaulē. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
8: Reklāma radios konto 2499-2499.
9: Ilgstoša reklāma.
10: IKEA konkurss.
11: Kas tas ir?
10: Kas tas ir? Redz, kur sāksim mēs ar balvu. Nedēļas balva tā ir. Tas nozīmē, ka mēs katru dienu pierakstam kādu pretendentu un tad nedēļas beigās izlozējam. IKEA dāvanu karte 150 eiro vērtībā. Tur trīs skapjus var nopirkt.
11: Septembrī IKEA ir samazinājis cenas vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās. Plašs mēbeļu un mantu uzglabāšanas risinājumu klāsts, kā arī dažādi mājokļa aksesuāri par pieejamu cenu tagad padara mājokļa iekārtošanu vēl vienkāršāku. Iepazīst jauno, tagad zamākas cenas preču piedāvājumu gan IKEA veikalos, gan tiešsaistē.
10: Es aprakstīšu kādu no IKEA precēm, kas ir samazinājusi cenu. Tavs uzdevums atminēt, par kuru no precēm ir runa, un lai būtu vieglāk, es došu tādu pabeddienus, kas tev varētu palīdzēt. Ja? Un tad tu kļūsti par pretendentu, kur beigās, nedēļas beigās mēs liksim visus vienā groziņā un lozēsim.
11: 6722885 tālruņa numurs radios konto studijā, un stāsts ir tāds. Tikpat garš kā ozuls, kura raksts to rotā, tas spēj sevī glabāt daudz stāstu. Kad grāmatu kaudze uz naktsgaldiņa sāk līdzināties debesskrāvim, šī mēbele piedāvā ērtāku risinājumu. Turpmāk to varēs iegādāties IKEA par 39 eiro, nevis 49 eiro kā līdz šim. Kas tas ir?
10: Tu domā, ka vajag atbilžu variants, Ritiņ? Pamēģināsim uzminēt. Lūdzu, kas zvana?
12: Halo, labrīt.
10: Labrīt.
12: Nauris? Jā.
10: Nu tad, Nauri, kā savs minējums pēc šī apraksta?
12: Nu, es teiktu grāmatu flow.
10: Nu, redzi, pat bez atbilžu variantiem.
11: Jā, un šis konkrēti ir iemīļotais Billy ozolkoku imitācijas grāmatu plaukts. Piedāvā ne tikai dažādas mantu uzglabāšanas iespējas, bet arī dizains ļauj to pielāgot savam stilam. Un tagad meklē to IKEA par jauno zemāko cenu 39 eiro.
10: Nu, Nauri, apsveicam, mēs tev pierakstām pretendentu sarakstā uz nedēļas nogali. Jā?
12: Paldies!
10: Pagaidām nenoliec klausuli. Tā 9:25 minūtes.
13: Konkurss, kas tas ir, sadarbībā ar IKEA.
14: Jauna zemāka cena IKEA.
15: Tā bija ilgstu.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Sēde plānota slēgta. Iepriekš ziņos, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārā darba pilnībā īstenoti bija 7. Latvijas valdība plāno noteikti 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, kā arī izstrādāt mehānismus, iespējami zakt Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Premjerministrs Andris Kulbergs uzsver, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Citviet pasaulē. Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka triecienu Kijevai un pilsētām bija dzirdamas vairākas spēcīgas eksplozijas. Krievijas diktators Vladimirs Putins bija pavēlējis ievērot pamieru laikā, kad nedēļas nogalē Maskava un Kijeva apmeklēja ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džorets Kušners. Aizvadītajā naktī Krievijas balistisko raķiešu triecienos Kijevā tika nodarīti pūstījumi dzīvojamām mēkām un kādai mācību iestādei, kā arī nogalināti 2 cilvēki ziņo Kijevas pilsētas kara administrācija un pilsētas mērs Vitalijs Kličko. Krievija paziņojusi par Vācijas ģenerāla konsulāta darbības apturēšanu Sankt Peterburgā un Gētas institūta kultūras centra slēgšanu Krievijā. Kā norāda Krievijas ārlietu ministrija, šāds lēmums pieņemts atbildot uz Vācijas rīcību, Krievijas ģenerāla konsulāta slēgšanu Bonnā un Krievu nama darbības pārtraukšanu Berlīnē. Vācija iepriekš skaidroja, ka lēmums slēgt Krievijas pārstāvniecības pieņems pēc incidenta Leipcigas lidostā, kur tika atrasts ar sprākstvielām aprīkots bezpilota lidaparāts. Un atgriežoties Latvijā. Latvijā pagājušajā gada aptaukošanās bija 24,6% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem, kas ir otrs augstākais rādītājs Eiropas Savienībā, liecina jaunākie Eurostata dati. Augstāks aptaukošanās īpatsvars reģistrēts tikai Maltā, kur tas sasniedza 26,6%, savukārt trešais augstākais rādītājs bija Somijā 23,2%. Latvijā aptaukošanās īpatsvars par 8,3% punktiem pārsniedz Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Tikmēr viszemākais aptaukošanās īpatsvars reģistrēts Itālijā, kur tas bija 7%, savukārt Grieķijā 12,8%, bet Rumānijā 12,9%.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Labrīt, 9:32 minūtes. Labrītiņ.
3: Dienas laikā mākoņi mīsies ar sauli, no pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs, dienvidrietumu dienvidu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādi, Rīgā plus 20, plus 22.
2: Nu, un tā kā mums ir viesi, mēs viesiem parasti jautājam, kāds laiks ārā?
3: Irma, kāds laiks ir ārā?
2: Irma?
3: Kāds tur ir aiz loga? Bija silts ārā?
2: Jā, bija silts. Tu nāci šitajā te džemperītī, ja?
3: Tā ir vestīta, Valdi.
2: Pietot. Jā. Nu, redzi, mums ir viesi, un tu pavisam drīz uzzināsi, kas tie par viesiem, ko viņi te dara, un arī dzirdēsi kaut ko iespējams jau kaut kur iepriekš dzirdēt.
3: Irma, Mūris un Irmas tētis Jānis.
2: Es domāju, tu Jānis sauc pa Mūri.
3: Nē, Mūris ir rokā.
4: Mēs vēl neesam, jā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Un kamēr mēs te pieregulējam mikrofons, mums tik mazi nu, apmeklētāji vēl nav
1: bijuši. Mums ir ciemiņš, jā, mums ir ciemoši mūsu klausītāji Irma. Labrīt, Irma.
2: Labrīt.
1: Irma ir atnākusi kopā ar savu rotaļlietu. Kā sauc tavu rotaļlietu?
2: Muris.
1: Tas ir Muris, jā, Muris. Un Irma nav viena, Irma ir kopā ar tēti. Kā, un kā tavu tēti sauc?
2: Jānis
0: Niedra. Jānis Niedra. Ir mēs, ka bērns ir tad lepnums, saka Jānis Niedra.
1: Mēs Irmu ieraudzījām vasaras sākumā. Bija tēts Jānis ielicis sociālajos tīklos tādu maz video, kur tēts ar meitu dzied dziesmu par sudrabu zivi. Un man ļoti aizkustināja tas dziedājums. Es sazinājos, uzrakstīju Jānim, vai Jāni, mēs drīkstam šo mazo fragmentiņu atskaņot ēterā. Mēs atskaņojam ar Valdi ēterā, un mūsu klausītājiem ļoti patika, un visi iepazina Irmu. Un izrādījās, ka Irmas tētis ir dziedātājs, un Irmas tētim ir jauna dziesma, un nāks albums, un tāpēc Irmas tētis pie mums šorīt ir ciemos, bet kopā ar Irmu. Mēs varētu varbūt tad vēlreiz nodemonstrēt tiem mūsu klausītājiem to dziesmu, kas ir pirmā, kā mēs dzirdējām Irmu.
0: Mm-hmm.
1: Jūs dziedāsiet dzīvajā tad, ja? Nevis mēs to ierakstiņu.
0: Bet mēs dziedāsim studijā, vai ne, Irma? Ja?
1: Nu, mēģinām.
0: Aiziet.
2: Ja no upes izlektu sudrapsi, surprasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru haini, tik zemīs kā šodien cēties.
3: Ja no upes izlektu sudrapsi, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik zemīs kā šodien.
1: Malacīt. Irma ir 3 gadi. Viņa tiešām ir jaunākais dziedātājs.
0: Mākslinieks, kas mums ir ēterā dziedātājs.
1: Jā, super. Irma, pastāst, ko tu dari ikdienā? Tu esi bērnu dārzu?
2: Jā.
1: Tu esi bērnu dārzu, labi. Ko vēl tev patīk darīt?
2: Skatīties uz zvaigznēm.
1: Skatīties.
2: Uz zemes.
1: Skatīties uz zvaigznēm un
0: izklausās,
1: gulēt uz
0: ka tev ir ļoti
1: zemes.
0: Gudri vecāki.
1: Ļoti skaisti, ļoti.
0: Un es skatos, tev ir velosipēds, tāpat tik brauktu velosipēdu. Jā, viņa māja galvu, jā. Jo, normāli, ko tur daudz vēl terēt vārdus. Mēs pēc brīža uzzināsim, ko tad Jānis labu sarakstījis ir.
1: Mums būs kāds skaists pirmats, ka ņemams rādījos konto ēterā.
0: Un tie, kas bija uz Krisnoā koncertu, Jāni redzēja, kā iesildo šo grupu.
3: Precīzi.
0: Nu jā, tas pēc brīža. Ir 9:40 minūtes. Labi.

0: Vai pamanījāt iesitumu uz veistikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
7: Iesim. 9:46 minūtes mūsu šī rīta ciemiņa. Jā, Irma un viņas teica Jānis. Jānis Sniedra ir dziedātājs, multiinstrumentālists un dziesma autors un klajā laids jaunu singlu Ikdiena, kas ir pēdējais vēstnesis pirms gaidāmā pilnmetrāžas debijas albuma Oktobra izskaņā.
8: Viens no tiem mūziķiem, kas kaut kur pamazām koncertē un tad pēkšņi jā, parādās tur kā iesildošā grupa Krisno koncertā un vai arī īstenībā kļūst populārs pateicoties savai dziedātājai.
7: Savai, jā.
9: Nu, jā,
7: jo tas video, ko tu, Jāni, ieliki, saprotu, tā bija Irmas dzimšanas diena, jā? Jūs vienkārši apsēdāties pie galda?
9: Nu, tas video nebija filmēts, teikšu godīgi, tieši tajā dienā, bet es vienkārši domāju, kā viņu apsveikt, tā, nu, lai nav, varbūt, kaut kā pompoza. Man šķita, nu, tā ir tāda lieta, kas mums ļoti abus vieno mūziku, viņi tiešām dzied mājās daudz. Un prasa visu laiku arī mašīnā, lai uzliek viņas dziesmas klausīties.
8: Viņas dziesmas, ja?
9: Nu jā, nu, tās viņas dziesmas ir... Nu, jā.
8: Tās, ko viņa
7: pat ir iedziedājusi. Kas patīk bērniem? Kas patīk tādiem trīsgadniekiem?
9: Nu, Irmai ļoti atvara patīk.
7: Super, ļoti labi izvēli. Jā, bet par tavām muzikālajām gaitām, es zinu, ka mūsu mazie klausītāji tevi zina, jo tev ir brīnišķīga bērnu dziesmu programma, bet šī te konkrēti ir pieaugušo dziesmu programma.
9: Šī ir pieaugušo, jā. Nu, es tādās divās mūzikas puslodēs dzīvoju bērnu un pieaugušo. Tagad jau lēnām viņas ir tādas līdzsvarā.
8: Tā tu esi izaudzis tagad pamazām, jā?
9: Pamazām pats, nu, tā gribētos teikt, bet varbūt tās nav vēl.
7: Irmai, kāds aktuāls jautājums ir, droši?
8: Jā. Nu, vienkārši teica, ar viņu nerunā, tāpēc viņu gribēja pievērst uzmanību.
9: Jā, šī brīdī, jā. Nu jā, šī pieaugušo programma pats bišku izaudzis un arī, nu, godīgi sakot, tā jūta. Valdis labi diezgan noraksturoja to, ka tā lēnām pamazām caur pagrabiņiem un iesildīšanām.
7: Dziesma Ikdiena. Pirms mūsu klausītāji piedzīvos to pirmatskaņojumu, kas viņiem vajadzētu. Ko tu gribi, lai viņi zin vai ņem vērā vai saklausa?
9: Tā dziesma ir par ikdienu. Tieši kāda viņa ir mums, es domāju, visiem mēs varam tā teikt, asociēties ar to, ka viņa ir lēna, viņa ir tā kā skaista, skarba, mīļa, brīžiem drūma, un mums ir visas tās lietas vajadzīgas, viņas visas mūsu ikdienu piepilda, padara kaut kādu īpašāku mums, īpašāku cilvēkiem apkārt.
8: Irma, tagad tev jāpasaka, ir kā sauc tavu tēti, pieliec mikrofonu, jo tagad skanēs viņa dziesma ar nosaukumu Ikdiena. Un izpilda...
7: Kas izpildīs dziesmu?
8: Nu, saka.
9: Kā man sauc?
7: Jānis Niedra. Nu, vai tu zini, kā dziesmai nosaukums ir? Ikdiena.
10: Ikdiena, pilna pārdoma.
8: No, tad aiziet.
7: Bet tad pirmais, ka ņems rādies konto ēterā Jānis Niedru un ikdien paldies Jāni tev un Irmai un Murim par apciemojumu.

Krista. Jānis Niedra, ikdiena. Nu, un mazā īrmā arī. Akapēla. 9:52 minūtes. Mēs ar Ritiņu mājam ārdievas. Tad tiekamies atkal rīt no kādiem 6 līdz 10, jo vari pienāca, mēs priecāsimies. Radio Skonto. Nu, ja neesi pamodies, tev šis...

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Sēde plānota slēgta. Iepriekš ziņos, ka līdz augusta pirmajai pusē no 61 valdības ministru prioritārā darba pilnībā īstenoti bija 7. Latvijas valdība plāno noteikti 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādēji, kā arī izstrādāt mehānismus, iespējami zakt Ukrainas graudu identificēšanai un sankcionēšanai. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Premjerministrs Andris Kulbergs uzsver, ka Latvija cenšas panākt vienotu Baltijas valstu nostāju, lai Krievijas graudi neizmantotu reģiona infrastruktūru. Citviet pasaulē. Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka triecienu uz Kijevai un pilsētām bija dzirdamas vairākas spēcīgas eksplozijas. Krievijas diktators Vladimirs Putins bija pavēlējis ievērot pamieru laikā, kad nedēļas nogalē Maskava un Kijeva apmeklēja ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džorets Kušners. Aizvadītajā naktī Krievijas balistisko raķiešu triecienu uz Kijevā tika nodarīti pūstījumi dzīvojamām ēkām un kādai mācību iestādēji, kā arī nogalināti 2 cilvēki ziņo Kijevas pilsētas kara administrācija un pilsētas mērs Vitalijs Kličko. Krievija paziņojusi par Vācijas ģenerāla konsulāta darbības apturēšanu Sankt Peterburgā un Gētes institūta kultūras centra slēgšanu Krievijā. Kā norāda Krievijas ārlietu ministrija, šāds lēmums pieņemts atbildot uz Vācijas rīcību, Krievijas ģenerāla konsulāta slēgšanu Bonnā un Krievu nama darbības pārtraukšanu Berlīnē. Vācija iepriekš skaidroja, ka lēmums slēgt Krievijas pārstāvniecības pieņemts pēc incidenta Leipcigas lidostā, kur tika atrasts ar sprākstvielām aprīkots bezpilota lidaparāts. Un atgriežoties Latvijā. Latvijā pagājušajā gada aptaukošanās bija 24,6% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem, kas ir otrs augstākais rādītājs Eiropas Savienībā, liecina jaunāka Eurostata dati. Augstāks aptaukošanās īpatsvars reģistrēts tikai Maltā, kur tas sasniedza 26,6%, savukārt trešais augstākais rādītājs bija Somijā 23,2%. Latvijā aptaukošanās īpatsvars par 8,3% pārsniedz Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Tikmēr viszemākais aptaukošanās īpatsvars reģistrēts Itālijā, kur tas bija 7%, savukārt Grieķijā 12,8%, bet Rumānijā 12,9%. Radio
1: Skondo! Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārtī. Doktora Dēsa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā! Rīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Rīga, esi gatava izkustēties kopā ar MyFitness? 12. septembrī tiekamies MyFitness rīkotajā Gym Day festivālā pie Raiņa pieminekļa Esplanādē. Bezmaksas āra treniņš, veselības un atjaunošanās aktivitātes, gardas uzkodas un koncerts. Gaidām tevi jau no 8.30. Sāc ar Gym Day. Turpini ar MyFitness.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktuālajiem.

0: kvalitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes konto tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Desmit no rīta, otrdiena, 8. septembris. Labrīt, Ilga! Svinēt vārddienā, daudz laimes šīs dienas jubilārajām dzimšanas dienās. Tavs radios konto. Radios konto studijā no šī brīža nākamās stundas Kārlis Malkaus, kas gadās un jāzvanās droši. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

Kelly Clarkson ar Stronger 10:04. Tavs radios koncerts. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Arī dejas oļos. VG's ar Stayin' Alive.

Polijas ar Every Breath You Take. Pulkstenis šobrīd 10 un 12 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdz dziesmu. Līvi, piedod mani.

0: Spiller ar It's This Ain't Love. Pulkstens šobrīd 10:19 minūtes rādījos konto ētrā laika ziņas. Pēc laika ziņām sen nedzirdētu Nelly Furtado ar I'm Like a Bird.
1: Rādījos konto laika ziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā Kurzemē iespējams lietus, citviet laikam ne. Dienu un dienu rietumu vēža 2 līdz 7 piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 23 par pāris grādiem vairāk kā vakar. Rīgā brīžiem saldienas vēl bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 21 grādam. Šobrīd Rīgā plus 16 Zemgalē, 16-17 Kurzemē, 15-16 Vidzemē plus 14 plus 16, Latgalē plus 16 plus 17 grādi.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Ilgstoša reklāma.
0: Talsu novada ziņas. Talsu novada iedzīvotāji aicinātu izvirzīt pretendentus izcilības, atzinības un goda balvai novada augstākajam apbalvojumam. Izcilības balvu piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu Latvijā un pasaulē. Atzinības balvu par būtisko ieguldījumu novada attīstībā, kultūrā, izglītībā, sportā un citās jomās. Savukārt goda balvu piešķir par profesionālu, godprātīgu vai brīvprātīgu darbu un mūža ieguldījumu novadā. Pieteikums iespējams iesniegt līdz 1. oktobrim Talsu novada pašvaldībā, pilsētu un pagastu pārvaldēs, arī elektroniski sūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai arī vienkārši sūtot pa pastu. Apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos. Vairāk informācijas talsunovads.lv. 17. septembrī Talsos notiks Talsu novada uzņēmēja brokastis, ko rīko Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Talsos un tās sadarbības partneri. Pasākumā ar savu pieredzi un uzņēmēja darbības stāstu dalīsies FVK mēbeles un Talsu tipogrāfijas īpašnieks. Uzņēmējiem būs iespēja ne tikai iepazīt citu uzņēmēju un uzņēmumu pieredzi, bet arī satikt domu biedrus, veidot jaunus kontaktus un gūt iedvesmu turpmākajai attīstībai. Reģistrācija līdz 15. septembrim. Vairāk informācijas talsunovads.lv. 13. septembrī aicinām ģimenes ar bērniem un citus interesentus doties pārgājienā Sabilē. Aptuveni 8 km garais maršruts vedīs pa Sabiles apkārtnes dabas takām un ainaviskiem ceļiem. Pārgājiena sākums pulksten 10:00 Sabiles centra laukumā. Dalība ar iepriekšēju pieteikšanos. Anketa atrodama www.talsunovads.lv.
1: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
2: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielas lietas sākas ar mazām detaļām. Darba dienās ap 9:20 zvani un piedalies IKEA konkursā, kas tas ir?
5: Atmini, kura no IKEA precēm ar jauno samazināto cenu slēpjas aiz minētajiem pavadieniem un nedēļas beigās piedalies izlozē, lai iegūtu IKEA dāvanu karti 150 € vērtībā. Jauna zemāka cena IKEA.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Ceturtdien un piektdien Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notiks Ziemeļvalstu reģiona lielākais ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference 2026, kas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Signe Strubērga. Šā gada Rīgas konferences galvenais mēķis ir pārunāt šodien veicamās darbības, lai Latvijā, citviet Eiropā un transatlantiskajā telpā arī pēc 5-10 gadiem varētu droši plānot dzīvi, strādāt, attīstīt biznesu un audzināt bērnus.
1: Viens no tādiem būtiskajiem programmas jautājumiem būs, vai NATO pietiekami ātri mācās no Ukrainas. Kā Ukrainas kaujas pieredzi, tehnoloģijas un spēja pielāgoties, izmantot arī mēs varētu mūsu aizsardzībai. Gribētos atzīmēt noteikti arī diskusiju par to, kādu Krieviju rada Krievijas brutālais karš Ukrainā, jo būtībā runa ir par plašākām pārmaiņām Krievijā, kuras ekonomiku, politiku un sabiedrību arvien vairāk pakārto karu.

0: Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu Amerikas Savienotās valstis kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Pat saglabājot esošo finansējumu kultūrai, atalgojuma krīze nozarei ir milzīga, norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis. Pēc viņa teiktā kultūras nozares finansējums būs ļoti prioritārs jautājums nākamā gada valsts budžeta plānošanas kontekstā, un tas būs liels izaicinājums nākamās valdības kultūras ministram, lai kurš tas būtu. Šodien sākas viens no nozīmīgākajiem dokumentālā kino notikumiem Baltijas reģionā 30. Dokumentālo filmu fórums Baltic Sea Docs, kas vairākās Latvijas pilsētās notiks līdz svētdienai 13. septembrim. Radio Skondo.
1: Kārbas remonts, kārbas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Kārglas remonts, Kārglas
3: maiņa. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar saimes vēlēšanām.
7: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
8: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
9: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 €. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 €. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
10: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
12: 11:00 šodien otrdiena, 8. septembris. Ilga svinvārda diena, sumināta. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienās. Tavs radio skonto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus, sveiki! Pagaidām vēl labrīt!

11 minūtes radijas konta. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Anta Eņģela un Raimonda Vazdika ar dziesmu. Apsoli, man neko.

0: 11:20 minūtes pēc laika ziņām Radio Skonto ētrā Žaneta ar Rock My Life.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā vien Kurzemē iespējams lietas, citu vietu laikam ne. Dienvidu rietumu vēju 2 līdz 7 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi diezgan silti. Rīgā brīžiem saule. Dienu soli bez nokrišņiem, gaisa temperatūra būšot ap 21 grādu, šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 17-18, Kurzemē plus 17, Vidzemē 16-17, Latgalē plus 16 plus 17 grādu.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maximā no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars, klasiskais, 200 gramu, 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciem kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi!

11:28 minūtes radio skanā. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Kā žāra dziesma? Tieši jautājums sev. Pēc tam Sinéad O'Connor ar Nothing Compares to You.

0: Pulkstenis šobrīd 11:37 minūtes. Radio Skonto ētrā pēc brīža. Enigma ar Beyond the Invisible.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Centrālā statistikas pārvalde informēs par patēriņa cenu izmaiņām augustā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka gada inflācija šogad augustā Latvijā varētu būt pakāpusies nedaudz vis 3%, kamēr mēnesi iepriekš tā bija 2,6%. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo dzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras informācija. Saimes atbildīgās komisijas sēdē ekonomikas ministrija ziņos par augustā notikušās vētras ietekmes degvielas apgādi. Ministrija arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem. Valdība skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju Latvijā dzīvojošajiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuri sasnieguši vismaz 85 gadu vecumu. Iecerēts palielināt piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrās līdz 1995. Gada beigām, kā arī ieviest jaunu piemaksu par stāžu no 1996. Gada 1. Janvāra.
1: Tas bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio
3: Skonto. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Domā par pievienošanos MyFitness? Tikai 12. septembrī pievienojies MyFitness ar 0 eiro reģistrācijas maksu. Turklāt šajā dienā visi 15 MyFitness sporta klubi ik vienam pieejami bez maksas. Tas viss par godu MyFitness Gym Day festivālam, kad svinam kustību. Sāc ar Gym Day, turpini ar MyFitness.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Enigma un Beyond the Invisible 11:47 minūtes tavs radio skonto. Tavs var pagriezt līdzi, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radio.

Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Uzņēmuma Latvijas mobilās telefonu zvanu uguns mūri šogad 7 mēnešos bloķējis 11,5 miljonus krāpniecisku zvanu. Aptuveni 2,1 miljonus no tiem bija veikti izmantojot viltotus Latvijas mobilo sakaru numurus. Augustā bijusi novērojama arī ārvalstu numuru izmantošanas samazināšanās, kas norāda uz tiesību sargājošo iestāžu veikto darbību pozitīvo rezultātu, tā uzsver LMT. Koalīcija vienojusies virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalsta vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Pēc ministru prezidenta Andra Kulberga teiktā ir sagatavoti grozījumi, kas paredz dubultot kriminālus sodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālas uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sots varētu sasniegt 10 līdz 12 gadus cietumā. NATO dalība valsts Somija pēc 2 gadu būvdarbiem ir pabeigusi 200 km garu žogu gar robežu ar Krieviju. Barjera sastāv no aptuveni 4,5 metrus augsta žoga un tehniskās novērošanas sistēmas. Somija 2023. gada decembrī slēdza savus sauszemes robežu punktus ar Krieviju, apsūdzot Maskavu par to, ka tā apzināti virza migrantus uz robežu, cenšoties destabilizēt valsti. Fiziskās aktivitātes 30 minūtes 5 reizes nedēļā var samazināt insulta risku par 25%, atzīmējot Pasaules fizioterapijas dienu uzsver Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas speciālisti, atsaucoties uz starptautiskās organizācijas Pasaules fizioterapija datiem. Mediķi atgādina, ka daudzus sirds un asinsvadu slimību riska faktorus iespējams ietekmēt cilvēkam pozitīvi.

0: Vai pamanījāt iesitumu uz veistikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
8: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
9: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
10: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Divpadsmit dienā pusdienlaiks, vaisalēduši un labu aptīti kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus, tālruņa numurs studijā 6722 8855. Ja rakstīšana šķiet vieglāk, tad 2722 8855. Radio Skonto! Ja es uzrakstīšu vairāk, kā sajiet vienā telefona ekrānā, tad e-pasts studijā@radioskonto.lv.

12:04. Ar labu mūziku tavu darbdienu paies ātrāk. Arī pusdienlaiks. Enrique Iglesias ar Be With You tavā radio skontā.

12 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Jauns mēnesis, atdzies par mēnesis, jūrā krīt.

0: 12:20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpazienā vien Kurzemē iespējams lietus. Dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi. Rīgā brīžiem saule, viena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra solīta ap 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgulē 18, 19 Kurzemē plus 19, Vidzemē plus 18, Latgalē plus 17, plus 18 grādu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208 408 3008 5008 Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle – tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot – 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: 35% atlaide?
9: Jā, tu dzirdēji pareizi.
8: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
9: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
8: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
9: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
10: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra – tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
11: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedar sieras, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
12: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
13: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
14: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

Ir 12:27 minūtes. Radios konto. Pagaries skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra un melužu stacija.

0: 12:39 minūtes pēc mirkļa Radio Skonto ētrā. The Rasmus ar In the Shadows. Radio Skonto.
1: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 € un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk. Aeronix LV.
2: Pasaules garšas Ķīpselā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpselā!
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. Septembrī viesnīcā Radisson Blue Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
11: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
10: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

12.46 minūtes tavs radio skontakts. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Grupa Tums ar dziesmu un pirms mēs aizmigām.

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labdien! Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pieteikt Lietuvās cietušās platības, izmantojot lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Ministrijā norāda, ka lauksaimniekiem, kuru platības ir cietušas Lietuvās vētras vai aplūšanas dēļ un kur šo apstākļu rezultātā nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tiesības uz pieteikto atbalstu saglabāsies, ja par cietušajām platībām un radušo situāciju saulēcīgi tiks informēts. Fiziskās aktivitātes 30 minūtes 5 reizes nedēļā var samazināt insulta risku par 25%. Atzīmējot Pasaules fizioterapijas dienu, uzsver Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas speciālisti, atsaucoties uz starptautiskās organizācijas Pasaules fizioterapija datiem. Šodien sāksies viens no nozīmīgākajiem dokumentālā kino notikumiem Baltijas reģionā – 30. Dokumentālo filmu forums Baltics Sea Dogs, kas vairākās Latvijas pilsētās notiks līdz svētdienai. Šogad prezentācijām izvēlēti 26 projekti. Tie pārstāv 13 valstis, no kuriem 4 Latvija ir galvenā producenta, bet 3 kā koproducējošā valsts. Skonto mediju grupai pastāstīja foruma vadītāja Zana Krūmiņa.
1: Caurviju tēma šoreiz ir laiks, jo daudz no programmas filmām ir tapušas ilgstošā laika periodā, kas sniedzas par 10, 20 un pat arī 30 gadiem. Un filmu vidū mums ir gan ļoti aktuāla stāstīja par tehnoloģijām filmā, teklamātija par to, kādām sociālo mediju vidē mēs dzīvojam un cik ļoti nekontrolējama tā ir. Un arī mēs aizvadīsim skatītāju tādā pavisam tālā ceļojumā uz Amazonas džungļiem, filmā Amazonas mānija. Arī domājot par to, kā tāda rietuma civilizācija, kādas sekas var atnest tur nonākot un arī ko šajā vidē tehnoloģija ienākšana nozīmē.
0: Tā foruma Baltics Sea Dogs vadītāja Zana Krūmiņa. Un vēl ar vadmotīvu kultūra augsme cilvēks 4. 10. septembrī Kazdangas pagasta kultūras namā norisināsies 4. Kurzemes kultūras forums pulcējot kultūras nozares profesionāļus, entuziastus un ikvienu, kam svarīga kultūras attīstība.
2: Uz augšu ar pirmo karti!

0: un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
5: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
6: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājās, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
10: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
11: Reklāma radios konto 2499 2499.
12: Pūkstens ir viens, dienā ir otra diena, 8. septembris vārddienas viena ilga suminēta. Šis ir radios konto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus, ja nu kas gadās viņa zvanās droši 67 22 88 55. Labdien!

4 minūtes pāri vienam dienam. Tavs radio skonto šeit lielisks melodijas vienā laidā. Turpinās Depeche Mode, It's No Good. Uzreiz pēc tam Jasons Derulo ar Take You Dancing.

0: Phil Collins ar Another Day in Paradise. Pulkstenis šobrīd 20 minūtes pār vienam, šoreiz vēl par šodienu gaidāmo laiku, pēc tam jau radios konto ētrā labāks un jaukākas ziņas rītdien būs siltāks kā šodien, īsti vasarīga diena. Pagaidām par šodienu.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pēcpazienā Kurzemē iespējams neliels lietus. Dienvidienu un rietumu vēju 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra solīs ar 18 un 23 grādiem. Rīgā brīžiem saule bez nokrišņiem, Rīgā gaisa iesilšot līdz plus 21 grādam. Šobrīd Rīgā plus 20, Zemgalē 18, 21, Kurzemē 20, 21, Vidzemē 18, 19, Latgalē 17, 19 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto. Darbs, e-pasti, sapulces.
2: Stop! Ir laiks pārbaudīt, vai tu zini, kā pareizi atpūsties. Katru darba dienu ap 8:20 Radio Skonto ēterā notiks konkurss, vai tu gribi atpūsties.
1: Sazvani studiju pa tālruni 67222855 un saņem 3 jautājumus par atpūtu un atbildi pareizi vismaz uz diviem.
2: Domā sanāks? Tad tu noteikti tiksi pie gribu atpūsties dāvanu kartes 25 eiro vērtībā, ko varēs izmantot savai atpūtai.
1: Ieslēdz atpūtu kopā ar Radio Skonto un gribu atpūsties. 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
3: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Apotēka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāls satraukumu un miega traucējumu gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalija sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – Apotēka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts jā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 €, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

Tas bija Stings ar Fields of Gold. Pūkstens šobrīd 13:36. Ar labu mūziku tev darbdienu paies ātrāk. Tavs radio skundā.

0: Pēc 20 minūtēm divi dienā. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
8: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. What
9: is love? Gada lielākā disko balīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaulē. Viena nakts, 4 pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.

Miklā Čerī ar Save Tonight. Pulkstens ir 13.47 minūtes. Iepriekšējās 4 stundas šodien šeit Radio Skonto studijā bija Kārs Malkaus. Vislabā tā un tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. No manis vēl Aija, Agnes un Kristīna ar dziesmu. Laime šī pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Tavs Radio Skonto.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saimes vēlēšanām paredzētās informācijas tehnoloģiju platformas sagatavošana ir pabeigta, un līdz šim veiktajos testos nav konstatētas būtiskas sistēmas darbības vai drošības problēmas, norāda Valsts digitālās attīstības aģentūras un Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvji. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai ar Baltiku ir jāsaglabā racionāla tirgus daļa. Intervijā aģentūrai Lēta norādīja ar Baltiku padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs. Viņš uzsvēra, ka ar Baltiku ir jādarbojas tajos virzienos un maršrutos, kuros līdzsabiedrība ir spēcīga un spēj apmierināt pieprasījumu. Caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājam. Šodien sacīs pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka šobrīd PVD nekontrolē tranzīta kravas. Taču, ja valdība papildinās ministru kabineta noteikumus par robežu kontroli, PVD būs tiesības gan dokumentāli pārbaudīt šīs kravas, gan arī dienestam būs tiesības ņemt graudu paraugus, lai analizētu to iespējamo geogrāfisko izcelsmi. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Šodien notiks pērnu mūžībā aizgājušās ārstes un Latvijas ārstu biedrības vadītājas Ilzes Aizsilnieces darbam veltīta saruna par paliatīvo aprūpi un to, kā būt blakus cilvēkam dzīves noslēguma posmā. Kā aģentūru Lēta informēja Aizsilnieces ģimenes pārstāvji, saruna iesāks sarunu ciklu prakses draugu sarunas par būtisko, turpinot Aizsilnieces darbu zināšanu vairošanā un sabiedrības veselības stiprināšanā. Ar sarunu ciklu ģimene vēl saglabāt dzīvu to, kas Aizsilniecei bija svarīgs. Atklāt runāt par veselību, dalīties zināšanās un palīdzēt cilvēkiem brīžos, kad tas ir īpaši nepieciešams.
1: Vai pamanījāt iesitumu uz vēstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
2: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs.

0: Rīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
1: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Labdien, ir divi. Otrdienā, kas 8. septembrs šodien ilgai vārddiena. Mīļi sveicieni un, protams, daudz, daudz sirsnīgu mīļi sveicienu tiem, kam šodien dzimšanas dienas vinam te Radio Skonto studijā Elita Marga. Radio Skonto! Hei un Bon Jovi, kam pavisam nesen bija dzīvais koncerts arī Radio Skonto ēterā.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: 14:14. Nu, kas mums tur raisās radios konto ēterā šajā mirklītie? Protams, ir Bad Boys Blue. A world without you.

0: 2:21 minūte.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un vietām arī centrālajos rajonos naktīs laicīgs lietus savukārt dienā vietām. Lokāli iespējams lietus vien rīta stundās, tad bez nokrišņiem. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14,16, dienā 24,26 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
1: 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
6: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā!
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu!
10: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī. Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.

Tu jau zini, ko es teikšu. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi Olgai un bāzē 7:30 šajā otrdienā, 8. septembrī, saulēnajā dienā.

0: Beatle ir nebeidzamo Hey Jude ir 2:38 minūtes. Tavs radios konto pēc maza brītiņa dzirdēsi Mr. Big.
1: Radios konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā būvniecības nozares aktualitātes. Pasaules būvniecības nozare atklājas negaidīta problēma. Arvien lielāks pieprasījums pēc betona nozīmē arī milzīgu pieprasījumu pēc smiltīm un grants. Kopš 2000. Gada šo materiālu patēriņš pasaulē ir vairāk nekā dubultojies, un 2024. Gadā būvniecībā izmantoti ap 28 miljārdiem tonu smilšu un grants. Nozars eksperti brīdina, ka pārmērīga smilšu ieguva no upēm var vājināt upju krastus, pazemināt gruntsūdeņu līmeni un pasliktināt ūdens kvalitāti, tāpēc viena no nākotnes būvniecības problēmām varētu būt nevis cementa vai tehnikas trūkums, bet pavisam vienkāršs materiāls – smiltis. Tikmēr būvniecības produktivitāte būtiski ietekmē cilvēku resursi. Eiropā vairāk nekā puse aptaujāto nozars profesionāļu par vienu no būtiskākajiem produktivitātes šķēršļiem uzskata kvalificētu darbinieku trūkumu. Un vēl interesanti, ASV dati rāda, ka darbinieki ar vairākām specializācijām būvlaukumā var būt būtiski produktīvāki. Daudzprasmīgu strādnieku izmantošana konkrētajā analīzē palielināja laiku, ko brigāde tieši pavada būvdarbu veikšanai par 39%. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radios konto.
4: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
5: Miegs – tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
6: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Latvietim ir 2 mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. Septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
11: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

Lūk, tā izpaužas īsta sajūsma no Mistera lielā puses par iespēju būt tev blakus un tikt sadzirdētam radio skonto eterā. Ir 2:47 minūtes, turpina Alfvīle, dance with me, uzdejo ar mani, varbūt tev noder, uzlūdz kādu, paskaties visriņķī. Ja nē, laidies dejā kopā ar radio skonto, ja vien ir iespējams izkusties, īpaši, ja pusdienas pāstas un mirklis atelpots, tad kāda maz aktīva kustība, kaut sēžot darbā uz krēslu, noderēs.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Koalīcija vakar vienojās virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstīja vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai. Valdība šodien atgriezīsies pie jautājuma par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā, kas iepriekšējās sēdēs vairāk kārt tika atlikts. Nedēļas izskaņā ceturtdien un piektdien Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notiks Ziemeļvalstu reģiona lielākais ārpolitikas un drošības forums Rīgas konference 2026. Kā Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra Sigita Strubērga, šā gada Rīgas konferences galvenais mērķis ir pārunāt šodien veicamās darbības, lai Latvijā, Eiropā un transatlantiskajā telpā arī pēc 5 līdz 10 gadiem varētu droši plānot dzīvi, strādāt, attīstīt biznesu un audzināt bērnus.
1: Viens no tādiem būtiskajiem programmas jautājumiem būs, vai NATO pietiekami ātri mācās no Ukrainas. Kā Ukrainas kaujas pieredzi, tehnoloģijas un spēja pielāgoties, izmantot arī mēs varētu mūsu aizsardzībai. Gribētos atzīmēt noteikti arī diskusiju par to, kādu Krieviju rada Krievijas brutālais karš Ukrainā, jo būtībā runa ir par plašākām pārmaiņām Krievijā, kuras ekonomiku, politiku un sabiedrību arvien vairāk pakārto karam. Līdz ar to Latvijas interesēs ir saprast nevien to tūlītējo šodienas apdraudējumu, bet arī tam mums vajadzētu būt gataviem ilgtermiņā.
0: Tā Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra Sigita Strubērga. Plānots, ka konferencē piedalīsies 400 dalībnieku no vairāk nekā 40 valstīm. Satversmes tiesa izsludina 10. Skolēnu radošo darbu konkursu Satversmes vērtības ikvienam. Konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu, veicināt izpratni par Satversmē nostiprinātajām vērtībām un Satversmes tiesas lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, kā arī rosināt jauniešus domāt par savu lomu Latvijas nākotnes veidošanā.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda

0: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus, 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīga, esi gatava izkustēties kopā ar MyFitness? 12. septembrī tiekamies MyFitness rīkotajā Gym Day festivālā pie Raiņa pieminekļa Esplanādē. Bezmaksas āra treniņš, veselības un atjaunošanās aktivitātes, gardas uzkodas un koncerts. Gaidām tevi jau no 8.30. Sāc ar Gym Day. Turpini ar MyFitness.
4: Trīs otrdienā, 8. septembrī ilgām šodien vārddienu un mīšu sveiciens dodas pie katra, kam svinam diena ir akurāt šodien. Te Radios Konto studijā Elita Marga. Radios Konto! Lielskais Eriks Kleptons sāk jaunu stundu. My Father's Eyes un atgādinu, ka ir viss iespējas sazināties ar Radios Konto studiju, ja nu kaut kā varam līdzēt, vai varbūt tu var kādam līdzēt ātrāk nokļūt galamērķī. 27 22 8 8 5 5

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto, brīnišķīgā Tina Turner, Private Dancer, radios konto ēterā 3:09.

Ir 3:16 minūtes, un tagad prāta vētra ar let. Līdz pat laika ziņām pagriez skaļāk un dziedu līdzi tavs rādījums konto.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām. Galvenokārt centrālajos un rietumu rajonos iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienvidpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Vien piekrastē mazliet vēsāks, tā ap 19,20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14,16, dienā 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Skondo. 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot. 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 eiro kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 eiro kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas – Maxima.
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
9: Brilles filmu.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
12: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
11: Minibank?
12: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
13: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
14: Minibank, Minibank, Minibank LV.
13: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
15: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien ļoti sirsnīgi sveicieni pie lepnā solo versijā vārddienu svinošajām ilgām kalendārā tikai šis viens vārds vien ierakstīts. Un mums ilgas ir 2816, kuras mīļi sirsnīgi jāapsveic. Par šī vārda īpašnieču patiesībā daudzo raksturu var teikt tā. Ja mīl, tad no visas sirds, ja nīst, tad arī tāpat. Laimīga, jo zina, kā šo laimi kalt un ar to tad arī centīgi nodarbojas. Viņai tīk pārdomāt, izdomāt, ilgoties. Allaž pēc kaut kā vairāk, pēc kaut kā lielāk, pēc kaut kā tīrāka. Un tā pa vidu mijas dzīves posmi, ilga ar lepni paceltu galvu dodas pretī nezināmajam un uzvar ar savu tiešumu un atklātību, arī spītīga un vienmēr panāk to, ko vēlas. Un savukārt, ja ieskatamies lielajā uzvārdu kalendārā, tad tur atradīsim Strazdus, Elstus, Loginus, Loginovus, Česberus, Luikus un Spāģus. Daudz, daudz laimes visām saimēm un daudz prieka gaviļniekiem vai tev vārda vai dzimšanas diena.

Nu, kuram gan šī smagā noc un kārtīgais roka piesitiens, protams, tie ir līvi un vēl jau vairāk dzelzgriezējs. Radio Skonto ēterā 3:37.

0: trīs un 42 minūtes. Radio Skondo.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas rasa fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Rimi putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12:20, Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Lejupielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Sveiki, dzirdēju Village People! Turpinās grupa Eolika ar pasauli pasaulīt līdz pat ziņām radio skonto ēterā. Pagriez skaļāk, cied līdzi. Tavs radio skonto.

0: ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās, īpaši lasīšanā, liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabas zinātnēs, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu, kas ir teju divreiz lielāks kritums nekā vidēji Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Savukārt rīt Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputāti turpinās trešajam lasījumam vērtēt Finanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas banku sagatavoto 13. Likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Saeimas vēlēšanām paredzētās informācijas tehnoloģiju platformas sagatavošana ir pabeigta un līdz šim veiktajos testos nav konstatētas būtiskas sistēmas darbības vai drošības problēmas, norāda valsts digitālās attīstības aģentūras un centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvji. Rimi Rīgas maratona ekonomiskā ietekme pēdējo 3 gadu laikā sasniegusi teju 45 miljonus eiro, no kuriem 38,5 miljonus eiro Latvijas ekonomikai piesaistījuši ārvalstu dalībnieki un viņu līdzbraucēji. Aģentūra Lēti informē maratona organizatori. Mobilo sakaru operators IA Latvijas mobilais telefons zvanu uguns mūris šogad 7 mēnešos bloķējis 11,5 miljonus krāpniecisku zvanu. Aptuveni 2,1 miljonus no tiem bija veikti izmantojot viltotus Latvijas mobilo sakaru numurus, kas liecina par drošības risinājuma efektivitāti.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un

0: Piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis, LV. Šorudien visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 10:06. Kanālā 360.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: 4 pēcpusdienā ir otrdiena, 8. septembris. Joprojām nemainīgi ilga. Visticamāk vairs neilgojas pēc kārtējā sveiciena, bet tik un tā tas viņai pavisam noteikti oficiāli pienākas vārddienā. Solo

Ir 4:07 minūtes, tu klausies Radio Skonto, un te tāds īpašs aicinājums visiem, kas gatavi kļūt par asins donoriem vai tādiem ir, jo šobrīd īpaši trūkst nulle rezus negatīvas, B grupas rezus negatīvas un arī A grupas rezus pozitīvas asinis tajā asins bankā. Un lai asins ziedošana patiešām būtu pēc iespējas ērtāk, ikvienam donoru centrs dodas arī izbraukumos pa visu Latviju. Un tev atliek vien ieskatīties tātad asins donoru centra mājas lapā, lai izraudzītos sev ērtāko tuvāko vietu. Un patiešām, jā, tas krājums, asins krājums ir ļoti, ļoti svarīgs, un esi viens no tiem, kas ir tajā asins donoru kopienā. Tici man, ja tev ir vēl negluži 65 gadi, tātad asins var ziedot līdz 65 gadu vecumam. Izņēmums gan ir, ja nemaldos līdz 62 gadu vecumam, ja nodos pirmo reizi. Visu var izstudēt, izlasīt, pārliecināties par to, vai vari vai nevar kļūt par asins donoru. Bet, ja tāds jau esi, atceries, ka šobrīd tā tad patiešām tajā asins bankā ir diezgan liels deficīts. Palīdz to atkal uzpildīt, lai visi veseli. Radio!

vēstules, muzikālas vēstules no otras puses. Radio Skonto ēterā 4:13, ja rakstījis Radio Skonto vēstules, tad studija radioskonto.lv, elektroniskais pasts. Savukārt, ja kādam sūtīs sveicienu, nu tas gan jau būs rītdienai, tad sveiciens @radioskonto.lv, sūt sveicienu tekstu, bet ja rakstījis WhatsApp ziņu, balss ziņu, vai mazu vēstuli. 272 288 55. Tavs radio skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā. Bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz astoņi, jo astoņi nav tikai skaitlis, tas ir solījums. Astoņu gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle – tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot – astoņu gadu pārliecībai, astoņu gadi sirdsmieram.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Gārds, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, jalapeño piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!

You came talking wild. 4:32 minūtēs radio skonto ēterā un tagad kaut kas ļoti tūs, kaut kas ļoti mīļš, aizkustinošs, saviņojošs. Protams, tas ir Dons ar tuvumu radio skonto ēterā.

0: 4:39. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Kārbas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Lielas lietas sākas ar mazām detaļām. Darba dienās ap 9:20 zvani un piedalies IKEA konkursā. Kas tas ir?
11: Atmini, kura no IKEA precēm ar jauno samazināto cenu slēpjas aiz minētajiem pavedieniem un nedēļas beigās piedalies izlozē, lai iegūtu IKEA dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena IKEA.
12: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Tas bija Kriss Normans, ir 4 un gandrīz 46 minūtes, un par to augsto sauli, kādos gadījumos tā tāda kļūst, grupa Mjūzika radios konto ētrā pagriez skaļāk, dziedi līdzi un sasildies!

Rīksestlīs no mana Bengals radijos konto ētrā 4:52 minūtēs kopā uz mūžīgiem laikiem tavs radijos konto together forever un tā līdz pat ziņām

0: Studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vēstīt gan par aktuālo, gan, protams, arī svarīgo. Esiet sveicināti! Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā šogad augustā salīdzinājumā ar 2025. Gada augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Izglītības un zinātnes ministrija balstoties uz jaunākajiem ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas datiem par vienu no turpmākās izglītības politikas prioritātēm izvirzījusi mērķtiecīgāku skolēnu pamatprasmju, īpaši lasītprasmes stiprināšanu. Saimes sociālo un darba lietu komisija šodien noslēdz priekšlikumu izskatīšanu Klīnisko universitāšu slimnīcu likumprojektu trešajam lasījumam, atbalstot vairākus galvenokārt tehniska rakstura priekšlikumus. Rīgas brīvostas pārvaldē šogad 8 mēnešos lauksaimniecības kravu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas ir samazinājies par 8%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, informē Rīgas brīvostas pārvaldē. Savukārt informācijas par provizorisko šo kravu tranzītu apmēra 2026. Gada beigās un 2027. Gada sākumā, kas attiektos uz šī gada ražas sezonu, brīvostas rīcībā nav. Šogad Latvijā līdz septembrim rietumu Nīlas drudzis izmeklētajiem savvaļas putniem nav konstatēts, aģentūra Leti informē pārtiks un veterinārajā dienestā. Turpinoties projektam, kurā tiek pētīta rietumu Nīlas drudža izplatība savvaļas putnu populācijā Latvijā, dienests aicina iedzīvotājus ziņot PVD pārvaldēm par atrastiem bojāgājušiem savvaļas putniem, jo īpaši vārnām, žagatām un sīļiem. Vairākās Latvijas pilsētās no šodienas līdz 13. septembrim norisināsies 30. dokumentālo filmu forums Baltic Sea Dogs, piedāvājot 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas un tikšanos ar filmu veidotājiem. Radio Skondo.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas

0: Darbs, ēpasti, sapulces.
1: Stop! Ir laiks pārbaudīt, vai tu zini, kā pareizi atpūsties. Katru darba dienu no 8:20 Radios Konto ēterā notiks konkurss, vai tu gribi atpūsties.
0: Sazvani studiju pa tālruni 67-22-8855 un saņem 3 jautājumus par atpūtu un atbildi pareizi vismaz uz diviem.
1: Domā sanāks? Tad tu noteikti tiksi pie gribu atpūsties dāvanu kartes 25 eiro vērtībā, ko varēs izmantot savai atpūtai.
0: Ieslēdz atpūtu kopā ar Radios Konto un gribu atpūsties.
2: Otrdienā 8. septembrī un ja tu esi pie stūres un ja mani kādu sablīvējumu, korķi, sastrēgumu, droši zvani, ziņo, sūti WhatsApp ziņu 27228855. Radio Konto! Jā, tā būs iespēja saņemot tavu informāciju kādam citam galmērķī nokļūt ātrāk.

Tas bija Phils Collins. Ir 5-8 minūtes. Radio skonto Hetero un Billy Myers, Kiss the Rain. Un tad arī grupa Tumsa būs jāpagriežu skaļāk, jādzied līdzi.

Cockers tonight, līdz pat laika ziņām, un jāteic, ka šovakar tās laika ziņas gana labas visā Latvijā, un rītdiena tik ļoti silta.

0: Šobrīd ir 5:21 minūte.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Savukārt jārēķinās, ka piekrastē varētu būt mazliet vēsāks, tā ap 20 grādiem. Rīgā lietus iespējamība ir vien rīta stundās, un arī tad īslaicīgs, neliels lietus, ja tas būs. Gaisa temperatūra šonakt galvaspilsētā 14-16, savukārt dienā 24-26 grādi.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radios konto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle – tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot – 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
3: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaidē. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv
7: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Bolderājās Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Tikko dzirdēju Adēlu, turpina Brains Adams, kas pavasarī maijā būs šeit, Rīgā, dzirdams, klausāms klātienē. Bet nu, tagad radioskonto ēterā ar Everything I Do.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinājumā auto nozares aktualitātes īsumā. Auto industrijā arvien vairāk uzmanības pievērš tam, vai vadītājs uzticas pašbraucošai automašīnai. Jaunā pētījumā atklāts, ka cilvēki daudz labāk spēj paredzēt autonomas sistēmas rīcību, ja mākslīgais intelekts saprotamā veidā izskaidro savus lēmumus. Tas var kļūt svarīgi brīdī, kad cilvēkam pēkšņi jāpārņem kontrole. Savukārt, elektroautomobiļu īpašnieku apmierinātība šogad sasniegusi augstāko līmeni kopš šādu mērījumu sākuma. Īpaši uzlabojies vērtējums par publisko uzlādi. Tas liecina, ka viena no lielākajām elektroauto problēmām pamazām kļūst mazāk izteikta. Un vēl viena tendence – auto kļūst arvien vairāk atkarīgi no programmatūras. Nozars analīze rāda, ka tieši programmatūra, mākslīgais intelekts un elektronika kļūst par vienu no galvenajiem konkurences faktoriem autobūvē. Tas bija autonozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim, desiņas cepam, Rīgas miesnieks, 3 veidi, 300 grami, 1,99 €. Armans Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 liters, 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle, noteikti veidi, 2,89 €. Rimi.
3: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 € un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk Aeronix.lv.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Grandiozā loterija visās Apotēka aptiekās un Apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorān, Sensilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds – 5 000 €. Labās rokās – Apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi Apotēka LV. Radio

Ir 5:49 minūtes, un lieliskais rots Stjuarts. Ak, šis mākslinieks ar izpūrušajiem matiņiem tik skaisti dzied.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem studijā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra par augustā notikušo vētru izteiktās prognozes un brīdinājumi deva iespēju gan atbildīgiem dienestiem, gan iedzīvotājiem sagatavoties kritiskajam brīdim un sēku likvidācijai. Uzsvērs valsts prezidents Edgars Sinkevičs, kurš šodien apmeklēja meteoroloģijas centru un iepazinās ar centra darbu klimata, meteoroloģijas, ģeoloģijas un gaisa kvalitātes jomās, un darbu ar datu ieguvu un analīzi, kā arī novērtēja saulēcīgās prognozes un precīzos brīdinājumus pirms augusta izskaņā notikušās vētras. Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pieteikt Lietuvās cietušās platības, izmantojot lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Ministrijā norāda, ka lauksaimniekiem, kuru platības ir cietušas Lietuvās vētras vai aplūšanas dēļ un kuri šo apstākļu rezultātā nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tiesības uz pieteikto atbalstu saglabāsies, ja par cietušajām platībām un radušo situāciju saulēcīgi tiks informēts. Inflācija Latvijā šogad varētu būt 3,3 līdz 3,4% robežās, bet gada nogalē gaidāms cenu pieauguma pātrinājums, ko galvenokārt veicinās enerģijas cenu kāpums. Norāda banku ekonomisti, komentējot jaunākos centrālās statistikas pārvaldes datus par patēriņa cenu izmaiņām. Rīgas pašvaldība lielās iedzīvotāju intereses dēļ pārtraukusi pieteikumu pieņemšanu dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namejs 2026 gaitā. Mācību laikā tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Nākamnedēļ no 16. Līdz 22. septembrim daudzviet Eiropā norisināsies Eiropas mobilitātes nedēļa, mudinot iedzīvotājus izvēlēties videi un veselībai draudzīgus pārvietošanās veidus un būt fiziski aktīviem ikvienā vecumā. Rīgā visu nedēļu notiks velobraucieni, pastaigas, fizisko aktivitāšu nodarbības, radošas nodarbības un dažādi pasākumi Rīgas apkaimēs.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up veicējā klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100 64120.
5: Lai 3. oktobrā.

0: lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzi sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatotu lietošanu ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Seši vakarpusē šajā otrdienā ir 8. septembris, joprojām ilgai, sirsnīgie sveicieni, joprojām tev ir dzimšanas diena, ļoti mīļi, sirsnīgi sveicieni un apkampieni, muzikāli apkampieni no Radio Skontaute studijā Elita. Saspēlēsim arī balsī nozīmi un šoreiz uzdevums būs klausāms. Nu, tad jau pēc mirklīšu, pēc Ed Šīrēnā un Halida dzirdēsi to. Un gan jau izdosies arī atminēt.

Par skaistajiem cilvēkiem, kādu, protams, ir radios konto klausītāji, un klausītājs ir 6,4 minūtes, un šodien balss ir nozīme. Mazliet citādāk saspēlēsim. Būs dziesma un grupa jāatmin pēc vienīgu parametra. Tātad uzmanīgi klausies. Tās dziesmas iesakums pirmās sekundes tūlīt pat tev būs dzirdamas.

atminēt to minamo. Un pavisam drīz es pat varu tev pateikt konkrētu brīdi, 18.12 minūtēs šo dziesmu, šo grupu dzirdēs radioskonto ēterā 27228855.

6:12 minūtes, kā solīts. Tie, protams, ir viņi, kā raksta. Andra, saldu saule, nekādu šaubu, iedvesmas dziesma, Ērgs Ķiģelis, Māris Čaklais, ak, šie skaistie vārdi. Un, protams, tie ir Līvi. Starojam, un patiešām starojam, un šī dziesma. Iesildot rītdienu, kas būs iespējams septembra, viss siltākā diena Latvijā un saulaina arī.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un vietām arī centrālajos rajonos iespējams izlaicīgs lietus un dienvidpuses vējš, putīs ar ātrumu 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi, vien piekrastē ap 20 grādiem Rīgā. Pārsvarā bez nokrišņiem un jau uzlīs, tad pavisam īslaicīgi un rīt no rīta. Tad diena būs saulaina un bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra šonakt galvaspilsētā 14-16, bet rītdienā 24-26 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis, tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram.
2: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Domā par pievienošanos MyFitness? Tikai 12. septembrī pievienojies MyFitness ar 0 € reģistrācijas maksu. Turklāt šajā dienā visi 15 MyFitness sporta klubi ikvienam pieejami bez maksas. Tas viss par godu MyFitness Gym Day festivālam, kad svinam kustību. Sāc ar Gym Day, turpini ar MyFitness!
9: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Nu, ja ballītē jāsāks, tad droši vien Spice Girls ar Wannabe būs īsti laikā un vietā ir 6:27.

Ir 6:35 minūtes, un tagad grupa bet, kāpēc man nav Mercedes? Kāpēc man nav Hyundai? Tā drīzāk varētu šajā rudenī kāds no radio skonto klausītājiem teikt.

0: 41 minūte. Tavs radijos konto un tikko dzirdēji Fredija Merkurija ar Low Kills. Radijos
1: konto. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkraso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio

Tu klausies Radio Skonto un tagad Donts ar dziesmu divatā. Ar tevi divatā Radio Skonto ir 6:47 minūtes. Pagriez skaļāk, dziedu līdzi.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blu Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Andris Priekuls, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. What is
8: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban. Mr. President. Snap. Hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts. Četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī. Piektdien. Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes. Biļešu servis LV.
9: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto 208, 408, 3008, 5008. Peugeot pasaulē uzsvaru liekam uz 8, jo 8 nav tikai skaitlis. Tas ir solījums. 8 gadu garantija visiem Peugeot vieglajiem automobiļiem. Peugeot izvēle tavam sirdsmieram, pārliecībai un rūpēm par tevi. Peugeot 8 gadi pārliecībai, 8 gadi sirdsmieram. 35% atlaide?
1: Jā, tu dzirdēji pareizi.
0: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
1: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
0: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
1: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra – tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Atlantijas laša fileja 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
2: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
1: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Mm. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Nova Sleep matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromēbeles.lv
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Re!

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk! Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu!
7: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu! Tikai eiro 50! Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv
9: Rīga, esi gatava izkustēties kopā ar MyFitness? 12. septembrī tiekamies MyFitness rīkotajā Gym Day festivālā pie Raiņa pieminekļa Esplanādē. Bezmaksas āra treniņš, veselības un atjaunošanās aktivitātes, gardas uzkodas un koncerts. Gaidām tevi jau no 8.30. Sāc ar Gym Day. Turpini ar MyFitness. Radio.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
3: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation Mineral Vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero.lv un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Darbs, e-pasti, sapulces.
7: Stop! Ir laiks pārbaudīt, vai tu zini, kā pareizi atpūsties. Katru darba dienu ap 8:20 radios konto ēterā notiks konkurss, vai tu gribi atpūsties.
6: Sazvani studiju pa tālruni 67-22-8855 un saņem 3 jautājumus par atpūtu un atbildi pareizi vismaz uz diviem.
7: Domā sanāks? Tad tu noteikti tiksi pie gribu atpūsties dāvanu kartes 25 eiro vērtībā, ko varēs izmantot savai atpūtai.
6: Ieslēdz atpūtu kopā ar radios konto un gribu atpūsties.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto.
3: Atrodi savu ideālo vējš mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām vējš mašīnām visā Latvijā. Uzzini vairāk Aeronix LV.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
4: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Es esmu Stīgera, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Pits!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Mazāk minējumu, vairāk atbilžu. 20. septembrī viesnīcā Radisson Blue Latvija bezmaksas izglītības izstāde Izglītība un karjera. 30 universitātes no Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Studiju un karjeru konsultācijas, iedvesmojošas lekcijas un IELTS kursu atlaides. Ja izvēlēties, tad no visas pasaules. Reģistrējies bezmaksas. Izglītība karjera.lv.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto.
3: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoy 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciem kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
2: Radio Skonto.
10: Why wait to say, at least I did in my way. Lie

0: Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: I could stay awake just to hear.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Lielas lietas sākas ar mazām detaļām. Darba dienās ap 9:20 zvani un piedalies IKEA konkursā. Kas tas ir?
6: Atmini, kura no IKEA precēm ar jauno samazināto cenu slēpjas aiz minētajiem pavadieniem un nedēļas beigās piedalies izlozē, lai iegūtu IKEA dāvanu karti 150 € vērtībā. Jauna zemāka cena IKEA.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kredits.lv palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kredits.lv. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
4: Klausies Radio Skonto un melodijas, kurām varat dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100 LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto. Ar garšu. Cilvēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Cilvēks FM.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un vietām centrālajos rajonos, iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 21,26 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 14,16, dienā saulains laiks un 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.